0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Astelenekoa. Metro eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira. Lan egin du lantegian eta aldatu gabe busua bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor. Sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka presaka. Metro eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan lokuluzka doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lantegira sartu da. Lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du. Eta etxera sartu da. Gizonak lanera irten du presaka presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Aste artekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lentegira sartu da. Lan egin du. Gizonak atzoko lan modu bera egin du. Atzoko bizi modu bera egin du presaka presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du. Aste azkenekoa. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsiko da. Metroan periodikoa irakurriko du herenegun bezala. Metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak. Presaka presaka lantegira sartuko da. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera. Aurreko urtean bezala. Etxi, usteguneko periodikoa.

Arratzalde honen zulea, presaka baino, patxadas iritzi gara, gaurko gure zitara. Aste artero Bilbo iria irratian. Eta noiz naiz, bilboiria.eusen eta Rosazareko zeuen irratian. Meteorano Gandiagaren poemarekian abiatu dugu gaurko Piperpolis. Eta gaurkoan Badon opera postdramatikoa izango dugu izpide. Aekako beka jaso eta korrika kulturalaren barruan han eta hemen erakusten ari dira. Bueno, Azpeitin aurrestreinaldia, Gasteizen estreinaldia eta Donostian izan dira. Eta ostiralean iritziko da Badon opera postdramatikoa Bilbora. Euskal kultura eta bere kanonak berrikusteko asmoz egindako opera garaikidea da Badon. Oiana Vegas eta Ainhoa Gurrutxaga batuko zaizkigu gaurko Piperpolisera. Eta bestetik Mari Deion Antzarki Konpainiak ere obra berria estreinatu berri du, Mr. Bo edo Bo Jauna deiturikoa. Publiko guztienentzako testurik gabeko antzerkia egiten du Mari Deionek. Jokin Oregik zuzendu du Bo Jauna ikuskizuna. Pieza berri honek gainera maskara berezi batzuk dakartza eta klauna ere uztartzen ditu. Itzik gabeko ikuskizuna dugu. Aurreko hilotik jarraitzen dute Mari Deioneko amur edo izar antzeslanen antzera, ez? Bueno, ba, Bo Jauna ezagutuko dugu Jokin Oregirekin batera.

Oiezek dira gaurko prestatu ditugunak launak. Baina abiatzeko ohikoa den bezala, ba musika izango dugu protagonista, eta larun batean bertan, azken kontzertua eskainiko du momentuz Olaia Intxiartek. Horrela eman gidio agurra, ba be klaseko horri, bueno, bere lehenengo disko horri. Toten aretuan emango du azkenengo kontzertu hori, eta bueno, ba bere be klaseko kantua hautatu dugu saioa abiatzeko.

0: Ostiralean iritzeko da Bilbora, Euskalduna jauregira, Badon Opera. Bost kuadrotan banatuta dagoen artefaktu berezia dugu. Korrika kulturaleko beka jaso eta ontxe, ba, martxo bitarte, Euskal Herriko hainbat plaza bizitatzen ari dira. Bi bertan parte hartzen duten bi lagun ditugu gurean, Oiana Bezga alde batetik eta Ainara Gurrutxaga. Arratsaldeon, bioi.
1: Kaixo, arratsaldea.
0: Bueno, Badon Opera, ez dakit ja dagoeneko dakizuen edo kontatu aldiguzuen pixka bat, ez dakit zertan doan, ez zertaz doan, edo badaukazuen argi. Ze, eia da, irakurrita, ba, ez dakigu oso ondo, ze izaten duzue, ez da lantzeslan bat, ez da opera, kontzertu bat ere ez, ba, pixka bat denetarik daukala. Ainara, no da definitu dezakegu Badon Opera hau, post-dramatikoa?
2: Bai, egia da, kosta egiten dela azaltzea, ez da nahi ez degula, eh?
0: Bai.
2: Baina proposamenak berak oinarrian kuestionamendu asko dakartza, eta hoien artean baita ere lenguaia eszenikoak eta bar. Orduan ja premisetako bat hasieran lan aiteko izan zen hibridazioa, jakeoa, austura, koden, berplanteamendua. Horregatik guztiagatik jaio dena, ba, nahiko deskribatzeko zaila da, baina bai esan dezaket festa bat dela, ospakizun bat, euskal kultura maite dugunen partetik eta denon artean ospatzeko intentzio sortua. Erritual bada eta ikusleentzat esperientzia bat. Nahiko esperientzia jarri ezagun sensoriala. Eta era berean gogoeta bat dakarrena ere, euskal kulturaren totemak, gure kosmobizioak, eta horrekin jolastea da proposamena.
0: Bai, ez, premisetan oiala, abiatu zinetenean lan hau sortzen, ez, taldean egin duzuelako, hor bai zegoen premisa batzuk, ez, euskal kultura eta bere kanonak edo berri ikustea, ez, hoiekin, ez dakit, jolasten astea, ba, beste, hausnarketa batzuk plazaratzeko ikuslegoari, ez?
3: Bai, egia da, sormenaren prozesuko lehenengo partean, egon zela prototipazioa izeneko parte bat bezala, hor justo gu antzezleak ezinela egon, eta hor bai egon zela gogoeta handia, ba, justo horren inguruan, ez? Gaur egun iraun duten totemak, zeintzuk ez, zer desagertu den, zer dugun orain gurekin, zergatik, eta gogo eta guzti ditatik gero inez urbildu zen Marinaren gana, bera denatuzun Marina,
0: bai.
3: Marina Suarez, eta gero gogo eta guzti ditatik hasi ginen guzu hormenean, baino ere leku fresko batetik bezala, hori kontuan izan da, baino ere zaiatzen gure esperientzia pertsonaletatik eta bakoitzarek ekartzen zuen horretatik ere sartzen gogo eta hoietan. Orduan nahiko aberatsa izan da, ze hori guztia zegoen eta aldi berean ere guk ekarri dugu estenan gaudenok, ekarri dugu ere gure bizipenetatik edo eki ditugun esperientziak. Eta, bai, interesgarria izan da gogo eta guzti hori egitea.
0: Bai, ez, ez hormen prozesua inara izan da, puzka bat denok elkarrekin, bueno, gogo eta hoien ostean, izango den fases berdinak euki dituelako Badonen sorkuntza honek, ez? Gero ja, lantaldea osatu duzuenean, bueno, badenok zuen gorputzetatik ere, zuen sormena ere gehitu duzu, ez?
2: Bai, azkenean gu bai antzerkilarion, dantzarion eta egin beharra hori da, ez, gorputza jartzea gauzei, eta hori izaten dazkotan torko gizartean erronka, ez, oso intelektualizatuta gaude, edo arrazionalizatzen dugu dena asko, eta gure lana da gorputzera ekartzea, ez, esperientzia bihurtzea espazioan, esperientzia eszeniko bat, ez. Eta egia da, lan egiteko forma izan dela oso laborategi itxurakoa, oso galdera askokin eta erantzunik gabe, ez da erantzunak bilatzeko asmori gabe ere, azkenean galdera berriak sortzen dira bidean, eta hori iruditzen zaigu dela gauzarik ederrena, ez, eta orduan lan egiteko forma oso askea izan da, ludikotik, jolazetik asko izan du, hori, oianak esan duen bezala, bakoitzaren esperientzia pertsonala, bakoitzaren gorputzak, eta bakoitzak ditugun gure ibilbide profesionalagatik, ditugun tresnak, ez, irazketa dela, mugimendua, koreografia, antzezpena, hori dena ekarri dugu, prozesuari ekarri diogu, horrekin jolaztu dugu, eta hortik jaio da dramaturgia.
0: Opera jarri diozue, bueno, ba, gutxi gora bera batzuk, ba, bueno, badakigu zer den opera bat, baina ez oiko opera bat da Badon. Nahi dute esan, testurik badago, ez da kantatua, agian parte batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez?
2: Edo, bai, nik uste dut horre, nahi, bai, nahi izan dela jolastu pixka bat, opera entzuten degunean denek, ja da, nola, azkenean erreferentziekin ari garen, eta kultura referentziekin, badaude hainbat, lenguaia artistiko, adibidez, opera, kokatzen ditugula leku konkretu batzutan, ez? Antzokia hundietan...
0: Euskalduna jaroigian, adibidez.
2: Claro, horregatik, adibidez. Eta batez ere igual... lotzen dugu, ba, igual kultura burgesago bati, bueno, historiko horrela izan delako, eh? Bai. Eta izan da apropiazio bat, azkenean lana oroar, jakeoa, apropiazioti dator, eh? Gurea konsideratzen deguna eta konsideratzen ez degun horren arteko jolasa ere bai, ez? Eta horregatik opera estruktura bezala, oso aproposa zitzaigun hori bera jakeatzeko edo austeko, ez? Estruktura berak eman digun jolasteko marko bat, ez? Eta hain justu opera da oso oso kodetua dagoen lenguaia esteniko bat, badauka baitu bere oberturak, bere ariak, bere interludioak eta bar, eta nahi izan dugu hori mantendu, beraz. Opera bat izaten jarraitzen du, bere oskola operarena da, baina gero, bihotza eta odola eta barruan sartu diogun guztiak, beste zerbait dakar.
0: Askotariko disiplinak nazten dituzu, ez? Musika badakigu badagola, ez? Bueno, dantza, kantua, bueno, dramaturgia, eta ikusentzunezkoak ere, ez?
3: Bai, alaxe da. Bereziki egon da, Itziar Galduze artista gasteiztarra lanean, proiektzioekin, eta egia da piezaren oso parte handi bat biakatu direla, nolabait, dramaturgia bera edo, proiektzionek ere eramaten dula eta garraiatzen dula opera ba, akto guztitan edo kuadro guztitan zehar. Eta, bueno, gu, ba, pena, barruan gaudela ez dugula dena ikusten,
0: baina
3: ikusten dut, bai, bai, bai, nik uste dut, pixo handia daukala piezan ere berak egin danak, eta, bai, de, ba, dela Badonen identitatearen parte ere.
0: Ainara kantuan ere egiten duzu, baina, bestela, ez operan kantarien bezala?
2: Hori da. Bueno, esan dezakegu opera kantari jartzen duten sentimendu bera jartzen dugula.
0: Vale.
2: Horrek balio badu.
0: Bueno, ikuskizuna operaren estruktura edo mantendu nahi izan du, ez? Badu obertura eta gero bost kuadro, ez? Duzu eta gero bukaera bat, ez? Horrela irakurri dugu.
2: Bai, alaxe da. Momentu baten konturatu ginen, bueno, egitura, sorten genuen materialak egitura bat eskertuko lukela, eta orduan kuadrotan banatzea ikusi genuen konturatzen ginelako pixka bat sorten ari ginen materialak bazteukala genesiarekin lotura edo ateratzen zitegun oso Big Bang antzeko bat hasiera nun sortzen da dena, eta pixka bat revizio bat jarri mundu animalien munduari, landaretzaren munduari, gizakion munduari eta mundu espiritualari. Orduan horiek guztiak kuadrotan banatu genituen eta pixka bat kuadro bakoitzak bueno, ematen dio ba, bueno, espazioa edo hain aipatu ditudan arlo ezberdin horiei buruzko gogoeta edo uniberso bat zabaltzeko, eh?
0: Eta kuadro bakoitzean oholtzan zaudeten aktoreak ezberdin jokatzen duzue personaiari dagokionez edo dramaturgiari dagokionez?
2: Bai, nik uste dut hori dela gauzarik, bueno, interesantenetako bat, ze maiatan, obra orokorrean, bianak bantxezan duen bezala, eta irudia garrantzia asko daukanez, oso oso plastikoa da, oza, dakarren ekarpena narratiboa baino, edo ez dago lerro narratibo garbirik, oso proposamen plastikoa da, orduan kuadro bakoitza, ia mikrouniberso bat da. Orduan, zure galderari erantzunez, bai, kuadro bakoitzan oso funtzio ezberdinak eta oso gauza ezberdinak egiten ditugu bakoitzak. Bai, kuadroak berak eskatzen duenaren arabera, bantzuk dira dantzazkoak gehiago, besteak kantua gehiago, besteak interpretatuagoa dira, horrela.
0: Eta holtza gainean, lau, boste lagun, ez? Okerrez banabil?
3: Hori da, bai, dago Inés Osinaga, Xander de Rezabala, Marina Suárez, Ainara, eta bostako, bai.
0: Bostak, bueno, bai, patu bezala artefaktu plastiko ikuskizun hau egiten, ez? Eta irudiak ikusi ditugu, ostiralean izango dugu bilbotarrak aukera Badon ikusteko, eta aipatu ditugu ikusentzunezkoak, argiak ere garrantziz handia dute, ez da? Eta jantziek.
3: Bai, bai, dena,
2: Rota jena. Bai, azkenean, hain izan da, prozesuaren hain izan da, izatea oso, izan detean bezala, laborategia orduan, hor ere, zaiatu gara, elkarrizketa disiplinen artean, horizontala izan zedin, hau da, jantziteria, argiak, irudia, testua, gantzespenak, denak, ahalik eta elkarrizketa buruz burukoen edukiz esaten sorkuntzan ere, ez? Orduan, gauza bakoitzak bere ekarpena ekarri dio dramaturgia, ditenak osatzen du dramaturgia, ez? Arropak ekartzen du berea, irudiak ekartzen du berea, testuak ekartzen dute berea.
0: Bueno, bada ja estrenatu zenutela denboratxo bat, martxua bitarte izango da ikusgai Euskal Herriko herri eta plaza ezberdinetan, nola izan da, ez dakit harrera, ba, izan dugun bezala ez talako errez agian azaltzea hitzekin, ez? Badon hau zer den?
3: Bai, dik uste, hori, ditxi ginela fresko-fresko, esan genezake, genuen aurre estrenaldi bat azpeitin.
0: Hori da.
3: Eta oso baliagarria izan zan ere, ze jarri genuen hor, pues, nahiko biluzik, genunarekin, eta egia zan nahiko feedback jaso genula publikotik, gure lagunen artetik ere, eta badio izan zugula gero ja Gasteizen egin genuen estrenaldirako. Eta, bueno, berezia izan da, ze izan da espazio oso intimo bat, egon gera hor oso irekiak, bat abestarekiko, partekatu dugunarekiko, eta, bueno, hori dena horrek denak bat egitea puzle gigante horrek edo, bat egitea eta jenderen aurrean aurkeztea, ba, bueno, bagen unor simoa edo ean hundi jungo zan, eta, bueno, bi aldiz egin dugu, Donostian ere egin genuen, eta politare, partekatzea jendearekin eta entzutea, bakoitzak duen perspektiba gaina oso ezberdina izaten ari da, normalean, duguna ere publikoak zerrekin konektatu duen gehiago, alde batetik, bestearekin, eta, bueno, polita hori ere.
0: Ba, gogora ekarriko dugu, ostiralean izango dela aukera Bilbon, Euskalduna jauregian, Badon opera post dramatikoa ikusteko aukera. Bueno, gonbitea luzatuko diegu entzulei, ez? Bestelako opera bat ikusteko aukera izango dugulako jauregian, ez? Eta badugulako gogoa ere. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Ainara eta Oihana.
2: Zuri, Ane.
0: Bezarkada bat, agur.
3: Berdin, agur.

0: Bai, zuk esaten duzu moduan, tolezdurak dizka kaleratu gendun 2021 urtean, eta bueno, nahiz eta apur bat urrun geratu dan, ba, justo disko hori eta bira hori apur bat markatu eta gon ziren pandemiako errestrikzioak, jentea publikoan maskariarekin, aforo kontuak, eta eta bueno, errezputzitu eskun apur bat zapore agridulzea esaten dana.
1: Bai, ez.
0: Apur bat askotan egiten dugun bezala, ba, lokalean lan asko egiten dugu guk, eta lokalean hasi ginen apur bat, bertsino batzuk lantzen, ba, guk, ba, apur bat, ondo pasateko lokalea, eta horrelako egun batean Rubenek ekarri zuen zuk aipatu duzun Xavier Paiaren Bob Dylanen kantu abestia, eta bueno, jolasten hasi ginen liburuarekin, ez da? Abestiak badakizkigu jotzen, Dylanen errepertorioa badakigu oso ona dela, Xavier Paiaren itzultenak oso onak ziren, eta, ba, bueno, hor pentsatu gendun baso gala material bat, eta ia pentsatu gabe eta inongo asmorik gabe, ba, hor bederatzi kantu startu genituen, eta pentsatu gendun, ba, merezi zebala estudiera joatea, abesti horiek erregistratera, eta, bueno, ba, orain dela gutxi erabaki dugu publikatzea, eta hemen txegabiz disko horreri bueltak emoten.

0: de Jun konpainiak estreinaldia izan du, antzeslan berria estreinatu du, abenduan estreinatu zuen, Mr. Bo edo Bo Jauna, deiturikoa, Jokin Oregik zuzendutako pieza berri honetan, ba, maskara eta klauna uztartzen dira, itzikabeko ikuskizuna da, ba, aurrekoen hildo beretik jarraituz, amor edo izar antzeslanan, ba, hildo horretatik jarraituz, baina gaztetxoentzako zuzendutakoa da, baina suposatzen dugu, ba, gaia jakinda zein den, ba, bueno, denontzako izan daitekeela antzeslan hau. Jokin Oregi dugu gurean, telefonoaren bestaldean, arratzaldeon, Jokin.
1: Arratzaldeon, bai.
0: Bueno, esan dut, ez, gaztetxoentzako zuzendutakoa, baina irakurrita gaia zerren inguruan da, ba, bueno, gai unibertsala izanik, ez, boterea, menpekotasuna, ba, pixka bat, agian publiko osoaren zat, zuzendutako antzeslana dela, esan dezakegu?
1: Bai, jakina, guk normalean ala egiten dugu, guk egiten ditugun lelanak esaten dugu, ba, bost urtetik aurrera kontzat, sei urtetik aurrera kontzat, bueno, hola, ez. Kasu honetan, dena den bizat, adina jeitsi egin dugu hiru lau urtetik orako entzat esaten dugu orain, eta ez pentsa, nahiko aldea dago, eta hor guretako erronka izan da lurraldoietara jotzea, eta bai, saiatu gara, baina bai, egia da, orain arte bintzak ikusi duen jendea, ba, gustu ateratzen dela, bai, ume, eta bai, du.
0: Bueno, protagonista Bo Jauna dugu, ez? Eta pieza edo antzeslana bi garaitan topatzen dugu, ez? Bo Jauna gaztetan, txikitan, eta ondoren, ez? Bere zerbitzariekin duen harremana, ez? Jolas hortan.
1: Bai, hola, azten da obra, ikusten dugu Bo Jauna, ja nagusi dala, eta hiru zerbitzarirekin, eta Bo nahiko tiraniko bat, despotiko bat, ez da? Eta alako baten, bai, jauzi egiten dugu, bere umezarora, berak bost urte zitueneko garaira, eta, bueno, ba, horri ikusten dugu zelako harreman oso ezberdina zuen zerbitzariokin, eta zelan usteltzen joaten den harreman hori, ez da? Oin den, bueno, ba, personaje hori bihurtzeraino, ez?
0: Landu nahi izan duzuen gaia, ez, boterea eta menpekotasuna, ez, sortzen diren harremanak.
1: Bai, izan ere, bueno, esan aldau baten batekero, ez, zer hori ume txikien dako zer, ez, ba, bueno, ume txikiak era bat inguratuta daude, boterea harremanak, eta oso lotuta dare, ba, familian, eta oso errotuta, eta ez bakarkan familian, eskolan bertan, ero hasi berri diren eskoletan, ikastabetan, eta oso, ero kuadrilletan, ez, lagun artean, eta, bueno, ingurukoen artean, ero, bai, zer rol jokatzen duen bakoitzak, eta zer rol jokatzen duen besteak, ez da, eta non kokatzen garan, eta nortzuk hartzen duten lidargoa, eta, en fin, eta nork bere burua hartzen duen, ba, agintari lez, eta, bueno, ba, hor badago, nik uste duren dako oso erakargarria, ulergarria, eta interesgarria den gai bat, ez? Eta zeinetatik asko ikasi alden eta altugun.
0: Bai, ez? Naiz eta agian ez ukin lan poteretzu bat, edo ez izan ez dakizerren buru, ez? Denok momentu konkret, bizitzaren momentu konkret batean gure boterea albidetu dugu zerbait lortzeko, edo ez?
1: Bai. Bai, bai, gainera, obra honetan hori nahi izan dugu. Bueno, ez bakargan erakutsi tirano bat nolakoa den, baizik eta gu guztiok tirano hori, ero despota hori badugula barruan nolabait, ez? Denok dugula bai, denok dago maltzurra, ero dana delakoa gure barruan, ero potentzialki bintzat alakoa izan gaitezke, ez? Eta zer dagoen hor jokoan, ez? Eta nola eutxi horri, ez? Gure buruari ero bestei, ez? Eta hobe dala lehen bai lehen astea horretan, lan horretan, eta ez utzi berandu izan arte.
0: Hori dena, itzikabe kontatzen diguzuen, oso maskara neutroak, baina aldi berean bereziak, dakit, oso politak dira, bueno, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko boiauna, baina, bueno, argazkitan eta ikusi ditugu pertsonaiak, eta maskarak egia esan ez daukate espresiorik, baina aldi berean, dakit, gozoak dira, ez?
1: Ba, kasu honetan, bueno, sekulako universo berri bat zabaldu digute. Hasi ginenean, nahikuak kostatu zitzaigun, hau asko errepikatzen dudan gauza bada, baina egiaz, hala izan zen, kostatu zitzaigun tonuarekin asmatzea. Bagenekin zer kontatu nahi genuen, baina ez genekin oso ondo nola. Humorea nahi genuen, eta klaun puntu hori ere bai, erantzi, baina hasi ginen amurren eta izarren eta erabilitako maskarekin eta jokatze aldera, probatze aldera, baina ez genuen asmatze maskararik gabe ere saiatu ginen, baina ez zegoen modurik, ez, kontatu nahi genuena kontatzeko. Eta bueno, horre bueltak ematen eta horre nik banetan buruan bebai, ez dakit, Teletubi eta Ubu erregaren arteko olako koktelero mestizaia, olako xelebre bat, eta bueno, ba, idea zor horretatik tiraka agertu zidan maskara hauek eta handi oi baino handiagoak
0: zirena zuria gainera,
1: bai, gainera oso gordin iritsi zitzaizkigun, gero margotu genizion frogak egiterakoan, eta betulak eta estakizer eta bekainak eta, baina gero esan genduan, ez, utzi ditzagun zeren moduan, ez, etorri diren behar moduan, oso basiko, oso narrizko, oso naif, eta gaina horrek, eta gaina maskarok ikusita, eta derrepente tonua iaia, ez dut esaten, ez dut esango derrepente agertu zanik, baina bai, baina ia bai, musika, entzuten ari ginen musika, garai hartan zan, musika alemaniera, kabareta, Tim Fisher ezagutu genuen, eta bueno, papa, usti horrekin, saltza horretan sortu zen tonoa, absurdotik ba, ere baduena, humoretik asko duena, eta naiz hitz horretatik asko duena, ez da.
0: Eta estetika berezi bat sortu zen, eta inkluso, ez dakit, espazioa ez, mundua ez, Mr. Boren mundu hori.
1: Bai, era bat soia, era bat simplea, bueno, naif hitzak, nik irakurri nuen, naif adiera bat, asko gustatu zitzaidan, ez da gitu ondo esango dudan euskaraz, gazteleraz irakurri nuen, baina ia asmatzen duten da, ba, arte lan bat, zeina, ba, zeinaren ezaugarri nagusia dan, errealitatea islatzen duela, ustez, xalotasunez, itxuraz modu infantilean, baina poesia eta simpletasuna, ez da? Eta jo, nik hori irakurri nuenean, esan nuen, jo, ara, jo, lin, ze gauza ederra, ez?
0: Hori nahi dugu, ez? Nahi fizatea.
1: Hori nahi du, hori jauna izan deia hori, ez? Ikuskizun hau izan deia, no, jo, ez ala hortik, ez? Eta bai, bai, egia esan, nik uste dut, egin batean behintzat asmau dugula.
0: Eta boiaunar eta hiru lagun agortzen zaizkigu?
1: Boiauna eta beste hiru.
0: Hiru lagun,
1: bai, lau guztira, bai. Eta ikusiko doulein aipatu dugun bezala, ba, bueno, boiauna ume zelarik, eta gero ere ikusiko dugu zela azten doan, eta bueno, eta oin dituen, kuriosoki alatera zitzaigun, 53 urte, dituneko pertsona da, eta justuki 53 da nere adina.
0: Horregatik edo barre, ilusiurrasko zer ikusi hau dela,
1: ez dakit nola iritsi garen horra, baina bai, bueno, lastra aldatuko da, ze lastra beteko ditu 54, osea, que ya ez da izango arazo.
0: Ja, karo, ja boi hauna urrunago geratuko zaizu.
1: Bai, hor geratuko da, gazteago.
0: Bueno, olakoetan hitzik ezagunean, jolasaren bitartez, antzerki jolasa, klaunaren bitartez, kontatzen da historia, beraz musikak ere garrantzi handia dauka, eta oraingo honetan ere, Adrián García de los Ojos artistak egin du musikariak egin du dena.
1: Bai, bai. esan bezala aurretiaz, guk normalen egiten dugun bezala, hasten garenean zero ikasten garenean beti egiten dugu ba, musika batzu, gero lagungarri izan daitezkenak eta bar. Eta gero horrek batzu bastartzen ditugu, beste batzuekin aurrera egiten dugu, eta horrek hartzen ditugu, ba, nolabait, ba, bueno, ba, oinarri moduan, eta gero musikariak hartzen ditu, ba, bere kaiak eta sortzeko, eta horti jo genuen. Hain zuzen ere, kasu honetan, Adrianek alemaniera kantatzen du, obran, hiru bat alditan, eta testuak idatzita genezkan, eta alemaniera da itzuli, eta bai, ematen diolako oso aire, bueno, absurdoa, eta groteskoa, pizkat, eta kabareteroa, pizkat, kanaia ikutu hori, eta naiz eta ume txikintzako izan, ba, oso ondo datorren ikutua dela eritzi diogu. Eta hor, gero publikoak eukiko ditu, esku programan ditu, aukeran, bai, euskeraz, ero gazteleraz, ero frantsesez, ero, bueno, irakurtzeko aukera. Ikusi, nahi baduzu, eskuta dakate horietako bat, eta irakurriko dizute... Ze gainera kanta hauek balio digute, esku programa irakurtzen duenaren zat balio garri da ikusteko bat zertaz doan obra, ez? Adibidez, azkenengo kanta kantatzen duena, bok ontzi apurtu du, eta zerregin loreekin, bok mugikorra apurtu du, eta zerregin itzegin, eta ezin itzegin barkatu. Irrati ere hautsita musika dago mutu, platerak ere apurtuta, gozea nola asetu, bok dena apurtu du, zerregin zatiekin, bo zeunetan hautsi zen baliteke jakin, bueno, ba, horrelako zerak dira, oso, bueno, letra simpleak, baina, bueno, era berean kontatzen dutenak, ba, bere gora berak, ez, boren gora berak.
0: Alemaniera zergaitik, momentuan sorkuntza jolasean, urtik zebiltzatelako, edo?
1: Bai, ba, lehen esan dudan horregatik. Tono horrekin asmatu ezin da zenbiltzala, eta gero maskaraok agertu zirenean, eta Tim Fisherekin ari ginenez, ba, jo, eske oso ondo uztartzen ziren, eta normalean guk letra ez dugu erabiltzen, eta erabili izan badugu, ba oso gutxitara izan da, eta euskeraz, ero frantsesez ere bai, eta baina kasu honetan alemanez entzuten genuen, eta oso, bueno, eramaten gintuen universo batera, ez? Eta bueno, ba, horregatik, oso erabaki arbitrarioa da, eta baina nik uste dut, bueno, orain gozbitzat, inorretza egu kexatu. Zalantza sortzen du, jenteak ez dut zer, zergatik alemanez, ez? Eta baina ohituta gare ingeles ez entzuten,
0: bai, horregaitik, bueno,
1: ero frantsesez, ero gazteleraz, ero euskeraz, etekien ere bai, alemanez zergatik, ez? Ba, bueno, ba guretzat lagungarri izan delako eta eskertu nahi izan diogulako alemanierari.
0: Beste behin, berriro ere, maskara lanera bueltatzen zarete, bueno, aman ere maskara, baina oraingoan ere maskara lan horretan ere beste bilaketa bat dago, ez? Ikusten madugu bai amurren erabilitakoak edo aman erabilitakoak hauekin ez daukate zer ikusirik, beraz aktorearentzako ere, barruan sartzen den horrentzako ere beste bilaketa bat izan behar du, ez?
1: Bai, oso erronka zaila izan da, ze alde batetik maskara hauek handiagoak dira, handiagoak izatek eran begiak maskararen begizuluetatik harik eta urrutiago daude, eta orduan horrek bueno, ba, ikusmena almena urritu egiten du, nabarmen, eta ez dute horren beste ikusten, lehen kexu ziren, eta garai batian akorratzen ez, bueno, kexu, hasi eran ezan nahi dute, gero, baina amurren maskarekin hasi zirenean, eta jo, ba, gutxi ikusten du, eta ez dakit zer, eta oin, gaur da eguna, zeinetan, esaten dute, jo, amurren maskarekin oso ondo ikusten dugu, baina honekin, eta bueno, honekin ere, oitu arteko kontu bada, baina egia da, beste ikuskizunetan, ero ez bezala, ba, adibidez aldaketa bat egin behar genuenean, ebetena bat aldatu, ero kendu, ero erantzi derri bat, eta olako aldaketa, edo zin aldaketa egiteko, ba, hiru bider gehiago kostatzen zen, ez? Denboran, ez? Oitu artian, aurreko bizioak, aurretik ikasitakoak kendu, eta gero berriak erantzi beharra, mugimentuak, oso lan teknikoa izan da. Eskatu digute, ba, bueno, pazientzia handia, eta ekin, ez?
0: Bueno, hori da, ez, Mari de Joneri gustatzen zaion antzerkia egitea, ez? Baina beti ere mundu horretan, ba, bilaketa ezberdinak egiten, ez?
1: Bai, hori da. Bai, guri gustatzen zaigu, ba, obra bakoitza edo proiektu bakoitza izan da dira, ba, nolabaiteko abentura bat eta baliagarri ikasten jarraitzeko. Ze daki una berriro egiten saiatzea, ba, bueno, ez dakit. Oso berazgarria da alako erronkak eta izatea. Ze gu ere, ba, Mari de Jon konpainiarekin batera nolabait esateko ba ikasten ari gara. Bakoitza esan nahi dut.
0: Bai, eta, bueno, bai, bilbide oparoa egin duzu ja dagoeneko, ez? Enez gogoratzen lehenengoa zein izan zen, amurra aipatu dut behin baino gehiago, bai, agian izan da, ba, bueno, arrakasta itzela, baina izan duena, besteak gutxi itxi gabe.
1: Zer duzu negarrez Mari, izan Elena, bai, gero etorri zan, bueno, gero...
0: Kibu ere ez?
1: Bai, alabatxo ere, bai, aurretik, bai, robot maitea ere, bai, horrekin ditu, kibu gero, eta gero jamur, izar, dikimilikiliki, kama...
0: Bai, bai. Bueno, badira urte batzuk. Orain estrenatu duzue, ez? Jokin abenduan bertan Leioan izan zen estrenaldia eta oraindik aurrera, pues imaginatzen dugu aneta hemen, bueno, ba gutxinaka Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo ere, ez?
1: Bai, egia esan, eukidugu, gauza kuriosoa gertatu zaigu, eukidugu aukera egiteko egonaldi batzuk, pare bat egonaldi egin ditugu, bata, residenziak esaten dianak, ez? Bat egin genuen Katalunian, Sabadellen, La Salan, eta gero beste bat egin genuen Mallorcan, Fieten. Eta hor aukera eukidugu genuen, lan egiteaz gain, ba, lan prozesua, sormen prozesua ero, erakusteko. Eta sortean deuki genuen, ze, bueno, ba, profesionalak eta etorri dira, eta programatzaileak, eta, bueno, eta ikusi zuten garai hartan, ba, noran gindoa zen, eta zer sortzen ari ginen, eta, bueno, ba, askori, ba, gustatu zaie, egiten ari garena, eta dagoeneko, ba, emanaldi desente, salduta ditugu, Euskal Herrian, bagen euskan, aurrakia zere bai, lotuta, baina kanpoan ere, lortzen ari ditugu, ba, nahikotxo, eta gainera plaza importanteetan. FETN-en egongo gara, Igualadan egongo gara, Bartzelonako Grek jaialdian egongo gara, 2025ean teatralian egongo gara, bueno, en fin, Mimen egongo gara, Suekan, osea que, bai, egia esan, nahiko ondo doa asuntua.
0: Bueno, beraz, kilometro asko egingo dituzu,
1: Bai, hori bai.
0: Hori ere, polita izaten da, baina, bueno, gero, gogorra ere, ez?
1: Bai, gogorra da, bai. Batzo, taldea benikasinetik etorri ziren. Orain, hiru egun joan ziren, eren egun antzestu, eta atzo bueltatu ziren, Bai. Horrela ibiltzen gara gu, batetik bestera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere izango zarete, beraz Mari de Jonen webgunean ikusterik ere bada, ez? Bueno, pues Eibarren ezaterako urtarrilaren 20an izango zaretelako,
1: ba, ez? Lehenengo, bai, 14an getxon egongo gara, 20an egongo gara Eibarren, gero Frantziara goia Samurrekin, baina gero Errenterin ere 26an, 28an Arrigorriagan, bueno, Lezo, bueno, hor bai, hamendik ere ibiliko gara, bai.
0: Beraz, entzulek ere izango dute aukera, bueno, ba, Boi Jaunaren antzeslana ikusteko. Ba, gu ere gogotsu gaude, apuntatu ditugu, getxokoa, hurbil geratzen zaigula, Arrigorriaga ere, eta,
1: bai.
0: Eta ia aukerarik daukagun. Ba, Jokin, eskerrik asko tartetxo eskein izanagaitik.
2: Gose kamarratiz. Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
3: Info.
2: FM 105.5 edo raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen sos.
3: Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia, horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue gaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek.
0: Aha.
1: Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zan, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igule oin berroketa amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte, egote zien.
0: Bataz beste eundogei urte, bizitzen zientzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, kargen bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta, eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara zeres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argize hartun asko eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta
1: bai,
0: zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermentau egu itxebizen. Fermentau egu itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, dana ja hola nahi itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
0: Ah, bai,
1: Hor
0: hori galdetzeko zen... ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bixengo da, iguel, berrogeta marurte dut, iguel, edo geixe bixengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bixengo da, ni zarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat,
1: horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston

0: ez?
1: Kariba bada
0: Kariba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten
0: batetik, dauen... barrure txarragoa sartu, eta beste batetik orputza askoz gutxiago mugidu, eta horrek... Bertak, laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue, giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizi moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia, epirako porkeriz. Oin beh jaten daue, oin beh desidratau egiten dozu euren etzien ganietan, euren ekitzen dozu bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dozu desidratetan. Eure teiaturik ez dau, eta etzin gani nipitzen dago, eta desidrate bitzen dago, ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen du. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die, da oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu surten, eun graduen ipitxe maduzun, arek ure deko zirurogi mineral. Egun gradu ipitxizu momentuen, ez teko bape bez, danak hileuz, hile itxen dien. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, elikatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizime garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko amabost, hogei gelditzen da geixena. Orduan gozatzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzen, gure guruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso egizan guruzu, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdize do iruaren parte bategaz nik gudugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da gu egiten dugu arnaz hartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba naturalezigaz egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umia eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizize, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizimodu egiten duzu bertan egoten zarenean.

0: Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko podere, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importantia da hori esatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregaitxik urtenan, guizina guen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote deusio bat akaladetu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banako, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juin bezketxen engo, zazan, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
0: Andrak
1: izate zoien. Transmitu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian eta txamana be bai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire txaman
1: gizona asko. Dauz, baina ez padauen, bueno, esango dutu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, peruko oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiban izena da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitxuriz buztize. Eta nik horretik zinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxekoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, mundu daun izelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitxurize, bueno, eguneko etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitiduzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotea, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitxuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitxurize, bai gizonan alderdez eta bai emakumin alderdez. Zeugitxe bien, bizek izatez. Horrez dira, amautaz eza zerrotizaz dira horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien nidakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik.
1: Euren jakituritze, ba, pilo bateko jakituritze, eta... Nik erugazik ez dut, asko. Zer, petzen da dugu gara gila, ametik egu izela Europatik, eta dugu gara bakari jakitsunek, eta hori gaila eta Keba, keba, keba. Hori burutik kendu bidugu. Gu badakiuz gauso batzuk, biauri beste batzuk dakize. Eta hori goizego baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekulo eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu toki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau bidot, eh? Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Malasia,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine, bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno,
0: edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta ba, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alandarri badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badau, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bat bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetazena... Ez zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztiak izetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
0: Bai, horre pika ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute. Bari kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer iten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, ditzen duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuda.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ino dugu.
1: Horri egiten duzu, baina, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu eta Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irekin je, galdu itxeko oso, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: iltzeko, bakterizek,
1: onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino geize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri usten zan dut, eta oze, diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkune ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da? Uretan batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Torreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Torreke loitzuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, eitzen dugu azalera, hor deko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, hor duen, kontuki bizeten da, hor duen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu gizteu balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu, osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizkin berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketik eitzen duzu. Gatzetan sartu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
1: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kaballo, esantena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
1: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behialan da.
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo badauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo badeko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez damau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten dugu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzu, da berak han gordeta deu. Da han bale dauena da a klorofilian dekune argixe. Besti da zelulosa bat. Gure gorputzek ez dugu balizo. Zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxik gu hiltxegari nien, be, gorputze usteltzen da, baina energize ez.
0: Argixe hor dago.
1: Ganera, zientifikamente demostreta da bile gero, guri argixe gelitzen da eskule. Zu gelitzekara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da gaur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibixi, hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta da munduan asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izandugor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika,
1: izen gozan. Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, egiozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handize da apusetan. Egin, bueno, han sinismin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bixirie dana, eureke itxen daue, jo, ondo zainu, maitxe asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk itxen dugun hori de. Ama lurrera itxu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dugu, da ero gu jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bakizu zergaitxik?
1: Zergaitxik?
2: Diru txarri bategaitxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia, beti dekogu azkenien, beste meta bat, 140 urte, bia, 140 urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen al momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da usarek koku ez omorru egazena, azten die jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Hanen burun ez dugu ezer. Produzitzetako guzu. Ose, pentsegu, pertsoni, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik?
2: Porque ni ama lurrera noiatzera. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen... Gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ibiltze ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eureke izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eusen, gure ziklu paseda. Guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, eureke itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eureke ia sarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzik, izin jun izate bien, eta bueno, eureke lo panteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen borra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horreiz lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxi, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua bada? Bai. Karramarrua, ditzen da, buena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorpuzte bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer reitzen daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egin daue, gorputze acidifikeu egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, 7,4 guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo emongotzu, azidu emongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren ezen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu emongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duguna, pH metro bat 10-15 euro bale duguna. Edo nun ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakaitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi izaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, bat gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzkuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotu. Toziko sartu guen orduan bizi egil. Gureak eta katzen
2: genu. Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka jeketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno dira totalmente desbardinek. Toki dizera...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Haileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ze ostatien, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek
2: mazak hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat dugu. Horregaz kontuz. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien.
1: Matza eta.
2: Eitzen dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu. Horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan. Urun zuriri bihurtzen da. Bihurtzen da. Hor bihurtzen da. Azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada, hor du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu gik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikok ez brotie. Da, behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Da, albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada, argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. Da, energi buztizi da, ban barruen. Da, zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora, eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta astoa bat. Astoa bat. Guk, bixedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko astoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau behar dine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzulez tokirik izitzen, ez dut zuzulez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko forronie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin bila leuke, euneko gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bate, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakari bilurtu. Da bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzik, da. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek eitzen dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik eitzen, uri ez dugu hidrate euskailako eitzen. Uri falta gu. Geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
2: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizie gazegon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egin sueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, ba,
1: gero... Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu guaz zera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra inzorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibigek esori kontu ebi. Horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze materiñe eitzen dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie... azte mazen atzera barretzen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordine sartu bizu, bizize sartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento badauko, asfixia badauko, asfixia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterrak azten dugu, barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena danadeko konponketie. Hile dauna izin dugu, eh? Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegietagu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masuz

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: El portal.
1: All that.
2: Radio irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Mono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Since 1959, the West End of Kingston, Jamaica has throbbed with a musical beat. This is ska!
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radio irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi, zure espazioa.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio 107.4 107.4 Errioxa 107.7 107.7 Aiaraldea Uhinak irratia 96.5 96.5
2: Alabedi irratia
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi, zure espazioa.
9: Aste osoko albiste zaparradaren ondotik.
10: Después de la borrachera informativa semanal. Todos los sábados de 11 a 2. Resaca semanal.
9: Asteko ajeak. Larun batero, amaiketatik, ordubietara.
10: Alabedi Irratian.
2: Alabedi Irratia entzuten ari zara.
11: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
12: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
11: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
13: Radio Kultura .eus.
14: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Bigarren parte honetan, Maialenek aitortzen dauku duela urte batzuk bizi izan dituen umore aldaketen ondorioak dutela liburu honen idazteko gogoa eman.
15: Zinat, uste dut gibelean ontzi dutala editasuna liburuarekin. Gibeltasuna hartu baitut hainitz, eta hartu naizelako nire kasua etzela hain lahia finalki. Eta gero, hartu naiz ere idazlen nintzela. Uste dut hori zela ekarpen handiena. Horrein, erraiten aldion nire buruari, bai idazle zira argitalpenak zinaz ezagupen handia ekartzen baitu, ene duriko. Maialen Egiluku deitzen naiz, Azparne aldekoan niz, eta 36 urte ditut. Ez nuen nahi bakarrik lehen pertsonan idatzi, netzat etzelako bat ere errealista edo zuzena edo laidaztea. Ez nuen bakarrik lekukotasun pertsonal historio bat egin nahi. Ez nuen senditzen ere ni kapablen intzela idazteko liburu bat, hala, ni bipolarra. Ez nuen bakarrik protagonistaren boza entzutea nahi. Eta ordan pentsatu nuen, momezenako ez duzu idazten batzutan ni eta batzutan hark. Batzutan bere ama mintzatzen da, beste batean bere anaia, beste batean bere lagun oberena, beste batean bere amantea, eta bo azkenean iduritzut zitzaidan ebe polita zela, maiten zuen posibilitatea initz. Eta ordan zatiak sortu nituen eta zatietan egin ditut eszenak. Zati bakotxean badira nolako historio txikiak bezala, eta historio bakotxak badu bere narratzailea. Erakutsi nahi nuen finalki nahasmendu bipolarjaren percepzioa biziki anitza dela, eriari duritzen zaio, ezakit, gurasoak judiatzen dutela, edo nik dakita zer, eta gurasoei duritzen zaie, alabak edo semeak ez dituela ulertzen, edo ez duela ulertzen haien pena, edo, fe, azkenean, bakotsak bizitzen du eritasun psikiko bat, bere maneran, eta ordan bai, entzatu naiz, anistasun hori erakustea. Eta ere manera zen auge iritziak lantzeko. Usu jaten diren esaldi horiek, ba, ez dakit jaiten erarik eroa da, edo lapiten kable, edo zein esaldi, hola, biziki usu jaiten direnak tratamendoi buruz, eta finalki ez dakik usu beraz jaiten dugun, jaiten dugularik hau bipola jada, ez dugu sekulan pentsatzen ze jaiten ari garen finalki. Ez dut sekulan gorde proiektu hori, eta proiektu hori da ere hitza askatzeko manera bat, beraz. Bai, nire familian beti biziki egisa izan da aipatzea. Ez da bat ere taburik, janezake aitamekin eta familiako batzuekin ere ukanduta aukera zegiteko nola ikusten induten, nola ikusten nituen eta hori. Gero ukandut ibilbide terapeutiko bat aski luzea eta ezagutu ditut hainitz pertsona diagnostikatuakola. Terapia taldeetan eta hola. Tardoan haitz egin dut hainitz haien sentimenduetaz, nola bizitzen zuten, eiak nola ikusiak senditzen ziren, zein ziren haien zaitasunak eta horrek ere bultzatu nau sortzeko momentuan. Ustez, onarpen arazo handia da, hori senditzu entzinez. Arazoak dituzularik, kustot, diende gutxi ulertua senditzen dela. Berba ere, percepzioak aldatzen direlako iritasunaren gatik, eh? Su konfiantza arazo bat da ere, baina txamaiten du tolerantzia aldetik badela lan handia egiteko. Eta bitxiak iduritzen zaizkigun diendeekin ez dugula indar handirik egiten. Daiten dugu, su denek. Bai hori, eta tabu dela ere, ezin dela ezan. Ezin da ezan, kontziente naiz jaitontarik diagnostikatua izan nintzen, kontziente naiz urratz bat egiten dutala, ez dela hola mintzatzen nausiarekin edo laguna initzekin, edo erriko jendearekin. Ibanen lagun bat, beldur zena bere erriko jendeaz, eta jendeak bazekiten fase maniakoak izan zituela. Zut, bakardadearen hausteko eta komunikazioa bultzatzeko, badela laun handi bat egiteko. Nire egunerokotasuna da ez dela arazo izpirik. Uste dut diagnostikoa eta bizpairu urte berantago hasi naizela pentsatzen ez nintzela eri. Ez zelako eritasunik, ziren ondorioak, tratamenduen ondorioak eta hola. Jaiten da ez dela sendatzen, beraz, zute janen sendatua naizela. Hor da, nunbait, baina ez da arazo bat. Ahon bizi normala dut, aspalditik.

Terapian ikasi nuen esaldi bat, orain zinaz importantea zaidana, da jende diagnostikatua ez da bipolarra, edo ez da eskizofrenoa, edo ez da depresiboa, da baditu arazoak, eta pertsona bat da arazo batzuekin. Ez dakit ez dugu erraiten minbizia duen norbaitetaz, hau minbizikoa da, edo hau kardiakoa da, edo hau diabetikoa da. Bon. En ustez hitzak erabiltzeko manera desberdina da, eta importantea da. Eta hartako nik ez dut sekulan pentsatzen bipolarra naiz, da umore arazok izan nituen. Bai, tratamendu bat hartzen dut, tratamendu preventibo bat, eta biziki ongi martxatzen da, beraz. Orduan, jaiten da umorearen nahasmendu bat dela. Umorea ez dut ekarri definizio zehatza, barkatu. L'humeur, umorea da nolakoa zaren denboran. Jaiten da umore honez naiz edo umore txarrez naiz. Egun umore honez naiz eta bihar umore txarrez naiz. Eta ez dakit atxean kesu izan naiz. Horek dira eguneroko umoreak eta bada psikiatrek lantzen dutena umorea denboran. Umorearen nahasmendua edo nahasmendu bipolarra adibidez, diagnostikatzen da aste batzuen buruan, arazoek aste batzuk irauten dutelarik. Nahasmendu bipolarrean usu badira bi fase. Lehenago erraiten zen psikosia maniako depresiboa edo bai, nahasmendu maniako depresiboa. Orain erraiten da nahasmendu bipolarra. Bon, aldatzen dira hitzak zenta aztertzen dute gero eta finago. Eta bon, fase maniakoak diagnostikatzen dira, fase maniakoetan umorea pizten da eta azeleratzen da. Orduan buruaren aktibitatea azeleratzen da. Eta ba, tipikoki pertsonak gero eta gauzak gehiago egiten ditu. Gero eta gutxiago lo egiteko beharra du, gero eta gutxiago jateko beharra du. Hori izaten alda aski labuja eta goxoa, baina izan daiteke ero sobortitza. Irauten aldu bi aste, baina irauten alditu ere sei labete. Eta pertsona horrek ditu olako jajerak, bere jajerak aldatzen dira. Bere izateko manera, jantzeko manera, hitz egiteko manera aldatzen aldira. Egiten duena ere, zenten edo jajera adiktiboak edo arrisko gehiago hartzen aldu. Eta hori pertsonaren arabera jas desberdinki gertatzen alda. Hala, pertsona batek ezakit idazten alditu hiru liburu edo. Eta beste batek autopistan ibiltzen alda. Bizkifite, bon, ematen dut olako gauza alodiak, pertsona guziengan desberdinki gertatzen da, fase maniako hori. Eta gero momentu batean, izan daitezke fase depresiboak, batzutan maniaren bukaeran, zenta pertsona sobera akitua da, psikikoki, eta depresioan sartzen da. Klasikoki hola deskribatzen da bipolaritatea, fase maniakoa, gero bukatzen da eta gero depresio bat hasten da. Eta depresio hori garai batez izanen da, baina ez du iraunen hainbat urtez, adibidez, ziklikoa da. Momentu baten buruan depresiotik aterako da ere pertsona eta depresioa gehiago ezagutzen dugu, uste dut. Eta diagnostikoa egiteko erraten dute behar dela goranzko fase bat, nonbait, fase depresibo bat edo gehiago. Eta behar da ere izan gauza ziklikoa, behar da zerbait errepikatzen dena denboran. Denek arazoak izan ditzakegu eta denek egin ditzakegu gauza eroak, baina normalean untsa diagnostikatua delarik izanen dira fase desberdinak eta ziklikoa izanen da. Errepikatuko da, hainbat urtez edo hainbat hilabetez arazoak errepikatuko dira. Aipatzen duzularik zure proiektua, beti atxemaiten dituzu jende batzuk, zu bezalakoak edo ezagutu ditutu ino jende batzuk, danxmendu bipolarraren diagnostikoarekin, lagunak bilakatu direnak, ez euskaldunak, ez hemengoak, eta ere oartzea momentu baten buruan, ba, liburuak ahera hona ukantzuela, baina ez nuela sobera aipatu. Ez nuela ez promoziorik egin mediateketan. Promozio gutxi izan zen, egin nuen, hori zen, kabuz gutxi egin nuen, eta
azkenean nintzen, ba, falta zela behar ba zerbait edo tausuen inguruan jende ezagunek ez zuten irakurri, naiz eta euskaldunak izan. Ara, momentu batez motibatu nintzen, hasi nintzen poliki-poliki itzultzen eta ezakit urte bat edo biz itzulen nuen. Eta gero, hasi nintzen bilatzen argitaletxeak, baina bola, komikzio handirik gabe. Bazkenean argitaletxe batek erantzun ditu baiatz. Eta hori izan da zinez bikaina. Ez nuen uste hainbeste piztuko ninduenik behiz, baina azkenean bai, bizki konteniz. Ejan behar da ere, aekan ene liburua aurkeztu nuela 2023an 6 edo 7 aldiz, lankidei esker, eta horrek ere animatu ninduela, uste dut. Eta hor frantsesezkoa ateratzea zigarri konten nintzen. Aldaketak be oartu naizelarik peitoak bat zirelan edo datu batzuk hola ez nituela gehiago asumitzen be aldatu ditut. Entxatu niz gauza batzuk obetzea, gauza batzuk pixkat markatzea gehiago edo bara, neurek itzuli dut, beraz nire autoak egin ditut libreki. Baina bai, ber historioa da, ber pertsonaiak, astetik buru, ber trama da. Irgileri anderearen zat, zinezen lanketa bat asterokoa. Asten zehar, jartzen nintzen usu mediatekan, lan egiten nuen, jaten nintzen lanera pixkat. Eta biziki ona zen uste dut, sorkuntzaren zat. Eta bazen jari bat, ara, asegitzen nuena, eta hobetzen da nuen bezperan idatzia, eta hori nintzen biziki importantea da. Gaur egun ez dut lortzen ola lan egiten. Baina dira faseak usu gai batean zentratzen naiz orain, entxatzen naiz, elikatzen, zerbait irakurketa batean edo film batean edo hola, eta gero batzutan heldu zait ideia bat eta idazten dut, eta batzutan biziki labur ateratzen da eta beste batzutan luzeago. Ikustut falta zaidala idazle esen itzeko, falta zaidala erregulartasun bat.

gaur egun bizia aldatu da initz, idatzi nuelarik ez nuen lanik. Hor formatzaileniz, beraz ez dut denbora, ez dut hainbeste denborarik, baditut testu batzuk, ez dakit zer bilakatuko diren, eta margoekin berdin, noiztenka ari naiz, eta ikusiko.

0: Ametsan eretzat bizia da gaur egun. Badut amesten dudan bizia. Voilà.
1: Radio Cultura.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Kultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irratino bera aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
3: Seigarren eta azken atala. Guakamole o muerte. Latindar gastronomiaren historiako radionovela dramatikoenaren final handia. Hacienda del Amoreko hondakinak. Guakamole izoztua. Xiltasuna. Bukatu da borroka. Hildakoak haien ilobi musikalitara itzuri dira. Hacienda, kiskalitako tortilla ondar bat baino ez da.
4: Dena ere da. Dena, maita, nire kaktusa pangarriak ere.
5: Ez, mariposa. Gure bihotzetan guakamole tanta bat geratzen den bitartean.
4: Esperantzari leio bat irekin.

0: txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, doña txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guacamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anai arreba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anai arrebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu amaiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: guakamolaren mamuaren agerpena. Ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue. Eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat irekiko dut nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena. Ricardok eta Mariposa guacamole kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneari ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan, baina zuk ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
3: Guacamolea, edo erriotza.
2: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump ain't taking on a hole, guacamole.
4: Radio Cultura. .eus.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon irrati entzuleak, asteazkena da berriro ere. Sortzirak dira zuzenean entzuten gaituzuen entzat,
1: eta hortaz, euskaldunen astea bukatu adaia da, beraz, bertzokon festa hasi da.
0: Festa hasi da Euskal Herrian, eta Euskal Herriko mila txukoetan arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzuen orori ere, ongi etorriak zaudeten egunean zaudetelarik ere.
1: Zaudetelarik ez da guando erabilita, zaudetelarik nahi bezan zaudetenean. Zaudetela ere.
0: Ba, zaudetela ere, eskerrik asko euskaltzain maitea. Eta arratsaldean zuri ere, gauza?
1: Arratsaldean Pontxo, Rudol.
2: Kaixo, arratsaldean, niretzat siesta ordua da, eta nago pixkat, lo.
1: Oraindik ere?
2: Oraindik ere, bai. Duela ordu bete, baino gehiago, uste dut.
0: Ba, Rudol, zu lo geratu aurretik, hasi gaitezan.
2: Bai.
1: Gure sekzio satelitikoarekin.
2: Satelitiko?
1: Satelitikoa.
2: Satelitikoa, zer da hori?
1: Satanikoa.
2: Vale, guai.

0: Bertso Notiziak.
1: Euskaldunok lortu duzue, Sabino ere zueta zarro egon daiteke. Bertsolaritzaren etorkizuna bermatu duzue zuen bozkekin, gora Euskadi eta gora folklorea. PNV-ko eta Bertsozale Elkarteko karrentak erakusten dituen orok, 40%-ko deskontua edukiko dute batzokietan, baita beste denda asoziatuetan ere.

0: Show Notícia.
1: Horren arira, Laboral Kutxak eta Bertsozale Elkarteak hitzarmena sinatu berri dute. Bertsolariek haien diru guztia banku horretan gorde beharko dute, eta beltzean dena ere bai. Kutxazainetan, diru ateratzeko hemendik aurrera bertso bat kantatu beharko du jendeak, eta ordainagirian inprimatuta agertuko da eganak egindako zuzenketekin. Bertso bat gehiago ez fundazioak erasotzat hartu ditu neurriak, eta Laboral Kutxari boikot egitera deitu du. Horretarako, kamiseta txuria kartera ditu elarik.
2: Ditu elarik?
3: Ondo, erabiera erra, ez?
2: Akaso hemendik bost urtera peitsak izango dira. Ritzian kamatzenak bezala.
1: Batek daki.
0: Bertso Notiziak.

0: eta badator Bizkaiko
1: notizie.
0: Boizeko magi bertzoz emazte gaiek onakoa adierazo deu. Nafar diaspora amarikara ernatzen delek, gure dugu more gure duzdez, more gure duzdez, etortie barrera gure rantxetara. Yeah, more gure duzdez. Puntzi jaunian, puntzin janian, potote janian. Bakarrik zentetzen gea eta indeketo zergatik gara euskaraz inguru honetan egiten digun bakarrik, ez? Horregatik gure duzdez, I want you, eta ekin koskez gure duzdez. Horretzik bakeroan mendebaletik indizuak eskribituteko eskribue, eskibiri luzki dozen folk, nahi badok rutezkof muñi nise, muñi nise, deskop eston giga ertzenioa, eta enparau bota zinua hazen olako fama hue. Gora Bizkaie
2: Superdax Sarie.

Hecho Noticia. En Zumbaya.

0: Bueno, eta esan dizu egun bezala ez, ba, gaurko bertxokon egingo dugutu zuen belarrietan, bai, eta nola izan diren hauteskundeak eta horrelako gauzak, ba, gaude pizka bat aztoratuak, ez, eta zuk zer uste duzu Rudolfin ban?
1: Nire ustetan gaude pizkat.
0: Zuzera Podemosekoa, ez da?
1: Ez dakit, horren dion ez dit eman denbora definitzako.
0: Eta zuke Pontxo zer uste duzu, ez? Ez zen hegemonia edo hegemonia edo ezakinola deitu hasi da dagoeneko bere biltzarretan.
2: Bai, egia esan gauza asko aldatu dira, ez? Azken aldian. Eta bertso munduan ere bai, ikusten bai genuen. Bueno, gaurkoan egingo dugu errekorrido bat, ez? Egun hauetan zehar ibilbide bat.
1: Gauza euskal zain dia, man,
0: ez,
1: today.
0: Ez, bakantu, ez que iparralden ere entzuten gaituzte.
1: Bueno, vale. Kaixo, iparralde. Zerroz? Bardoan ez duz entzurik hautezkundei buruzteketeak.
2: Iparraldean ez dute bozkatu.
0: Baita, duela gutxi.
2: Ez.
0: Duela gutxi, eta
2: duela gutxi, beti, baina orain
0: eta beti bezala Eusko Alderdi Jeltzalea nagusi.
2: Bai, baina Nafarroan ez. Nafarroan, bueno, zuzenean ez, behintzat. Eta, bueno, baina, bueno, gure baskongadetako ikuspuntutik abiatuko gara, eta...
0: Noski, zeren esan beharra baitaukagu Eusko... Autonomia Erkidegoko, Eusko Autonomia Erkidegoko, hiriburuan gaudela. Eta horregatik, arro gaude.
2: Arro gaude, eta horretaz aparte, hauteskundetaz aparte ere, gaurko honetan, ume kantariak eukiko ditugu.
1: Bai, los chicos del coro ez, baina beste ume errarillo eta ahots zuriko batzuk izango ditugu.
0: Genitan moztuko.
1: Ez nuke hori esango, batutan bai, baina beste asko dan, ez. Ezakigu, eta ez ditugu ikusi nahi, badazpada ere.
0: Hobeto ala izan balitz, ez?
1: Ba, ezakit.
0: Gure belardientzako bintzat.
1: Bai,
2: kontua, batzatik. Kontua eskolarteko finala izan zela, ez?
1: Ah, bai, klaro, ez dugu esan.
2: Kanpezun?
1: Bai, aurreko asteburuan.
0: Larun batean.
1: Bai, zehazki, eguerdiko amabietan izan zen.
2: Gaur kiskilloso, etorri zaigu gauza, ez?
1: Bai.
0: Gauz kiskillosa.
2: Kizkillaza. Vale.
0: Eta kizkillei deitzen diote kamaron, Kadizen.
2: Ah, eta iparraldean?
0: Otarrainsk.
2: Ah, ba, oso otarrainsk etorri zara gaur, gauza. Eta, ba, ezakit, korrektibo bat beharko duzun, edo hemendik estudian mugitu gabe bertsoak entzuten eukiko zaitugun datorren astera arte.
1: Bueno, ba, bisatzen dizut, kanpezuko bertso askotan sufritu zutela epaio bat, baino gehiagok erderak adengatik, beraz, tapatu gondo belarriak.

0: Ziko du Arabak aurtengoan, ez?
1: Bai, bi bururekin, baina gorpuz bera.
0: Peru joango da.
2: Egia esan, ondo dago, izan ere EH Bilduri lapurtu baitio PNV-ek lekua finala egin.
0: Peru amarrategi, ez?
2: Bai, Orion izango da.
1: Eta bestea morrertu da, negoz.
0: Bai, badakit. Horregatik, ez? Izan daiteke Peru amarrategi.
1: Oso ondo. Earki, bueno, entzun ditzagun desbariatzen hasi baino lehenago.

0: Hona, zuen dio, lagun baten futbol partida bat ikustera pasaren. Baiz? Lagun baten partidu futbol partida ikustera pasaren. Partida ria pasatu da, eta horretik ez diote zuen lagunari baloia pasatu.
1: Jak trika egin nahi zuen.

0: Eta hor entzun ditugu Peru eta Peru.
1: Ai, gartzen da zergatik lortzen zituzten lehenengo postuak, ez?
2: Bertso borobila.
1: Borobila alakarratua.
0: Nik karratua esango nuke, ez? Lau errima eta...
1: Ba, idazten duzunean bintzat nahiko laukizu zen geratzen da.
2: Eta geometria aparte, ba, nik uste garaia dugula Euskadi hasi eta hasi arazi azteko.
1: Kinez egiten delako.
0: Bai, baina nik gauza bat proposatzen dizuet. Horrekin...
2: Zu izango zara gaur, Spock.
0: Horrekin hasi aurretik.
2: Juan Jose.
0: Bai, ni izango naiz, baina horrekin hasi aurretik, ba, pixka bat girotzen hasi nahiko nuke.
2: Ah, girotzen.
1: Ongi, ongi, girotzea beti...
2: Zentzuten ari gara, bai?
0: The Talisman on Earth, baina...
1: The Talisman on Earth.
0: Aldatuko.
2: Zentzun, nolo erena?
1: Ez dut errepikatuko.
0: The Talisman on Earth.
2: Oh, yeah.
1: The Earth.
0: On Earth. The Earth is.
1: Okay.
0: Baina, hasi gaitezen berotzen aritmetika kontuetan.
1: Tapia taleturia?
0: Eta igandekoarekin.
2: Kepa junkera gira.
0: Jarraitu dezagun, ez.
1: Aritmetika arazok. Aha. Altuago.
0: Badoa. Eskerrik asko, bagenekien hau honen zai zeundetela batez ere Gipuzko aldean. Eta heldu da momentua.
3: Zaborrak kentzeko ordua da.
0: Heldu da.
3: Berriro ere eraikitzekoa.
0: Heldu da gure ordua, euskaldunen ordua. Eta horregatik
2: euskaldun, euskotarren ordua.
0: Ikusi dezagun gure aurkariak nola erratzen ziren, ez? Gure aurkarien bertso batzuk entzungo ditugu gaurko bertsoko berezi honetan. Bertsoko jeltzale honetan. Eta bertsoko sabiniano
2: subirau honetan.
0: Guk inposaketarik ez dugulako nahi. Eta, bueno, ez? Batzuk gauzak asmatzen, ba, itzelak direlako, ez?
2: Hori da, guk hogeita lau orduz Euskal Telebista bizirik eta fresko eta objektibo mantentzen dugu mitartean. Beste batzuek hor dirautelako zaborra botatzen.
0: Asmakerietan, entzun ditzagun.

jokatu dugu bidea, nahi dugun nora biletik, ari gara pausos pauso, egon lasai, egon pozik, jasoko du indarra, nortasunaren atzotik.

súper esta mañana.

0: biziko gauza amaiera izaten da. Baina dena ez da bukatzen hasten den bezala.
1: Eta efektibi gonder ez dute asmatu, bueno, guretzat bai asmatu dute, baina haientzat ez.
2: Ez, ez, guretzako berri onak direnak, beraientzat berri txarrak direlako, ez?
1: Eta hori gustatzen zaigulako.
0: Haien ametsak guretzat.
2: Amets baizo.
0: Direlako.
2: Eta, bueno, ba, gu bagoaz aurrera, bagoaz aurrerantza.
0: Batez ere pontxok daukan teina sobredozia ez da bat ere normala.
2: Ez da bat ere normala gaurrikoan. Ez ki, pozkor jartzen nahu neri.
0: Pozkor
2: jartzen nahu neri, sintonia honek. Pozkor eta alegera.
1: Vale.
2: Bai, bai, eta... Ba, bueno, bueno.
1: Egin barko dugu noiz baita iztegi bat pontxo euskara pontxo.
0: No, baina, pozkor eta alegera. Ez?
1: Grazioso izango zen, sin más.
0: Barregarria, akaso.
1: Barkatu. Ui, Jesus!
0: Sabini arjarri bar genuen.
1: Bai, barkatu.
0: Ez ez, pentsa beza berorrek itzegin baino lehen hau.
1: Saiatu nahi, saiatuko...
2: Baina, bueno, bagoaz aurrera esan bezala eta gogoan... Eukitzea nahiko nuke, ba, aspaldi ez, gure artean aurkitzen ez den eta geroztik, gure artean, ez dagoen ez geroztik, ba...
1: Zer, ustut?
2: Petron horren dabilen, Josu Jon haundia, eta bere bertsoak, ez?
1: Faltan mudatzen ditu.
2: Orain dela urte batzuk, kantatu zituen bertso batzuk, eta...
0: Jesus Jonas.
2: Entzun ditzagon, ea.

0: hor Josuionen hitz horietan, ez, ikusten da nola aurrekaritzen zen, ez? Nola ba berak bai asmatzen zuela, ez? Urte horretan ezin izan zen, baina orain bai Donostian zabaldu dela aurrerapena, zabaldu da
1: bakea eta askatasuna bat, ez bat zure askatasuna. Ez zaborrak nahi dugun tokian, nahi dugun pena, orduan botatzeko askatasun hori.
2: Aurrera pena.
0: Hori da, hori da.
2: Beti aurretik, pena aurretik, pozak atzetik. Aurrera pena.
0: Eta, bueno, ba, entzun nahiko nuke, ba, Donostian, ez, oraindik aurrera gobernatuko duen alkatea.
2: Bai, aritzaren izen bera duena, beian egon beharrean goian dagoena.
1: Baduzu asmatu, etzarete jeltzale.
0: Eta, berak,
2: agian txampuzale zarete.
0: Entzungo dugu Eneko, gure Eneko bakarra, Eneko goia.

0: eta goto didaktika gehiago egiten dela, eta geroz eta implantazio fonetiko hobea dagoela. Odegatik, Euskadin eneko goiak bezala geroz eta glodila gehiago dago, eta pronuntziazioa geroz eta hobea.
1: Eta gloriaz da jainkoaz eta...
0: Gloriaz? Gloria.
1: Gloria, gloria. Gloriaz eta jainkoaz hitz egiten ari garela, ez? Ba, badaukagu beste benetako jeltzale bat gure... Gure irratsaio magiko eta berezi honetara ekarri nahi duguna, gure irratsaio jela.
2: Jela.
1: Eta, ba, apaiz bati beti... Ba, bertxoak bota behar zeizkio.
0: Ez, beti zor diogu bizia.
1: Zor diogu bizia eta zer gutxiago, ez, bertxo batzuk omentzeko botatzea, ez?
0: Badago, ala ere, Orioko alkatea bertxolaria dena.
1: Ah, begira. Baina ez dugu hori jarriko.
0: Eta badaude esate baterako, ba, apaiz jebi batzuk, jebi metala kantatzen dute.
1: Baina guk ez ditugu horiek nahi, guk apaizari kantatutako bertxoak.
2: Jeltzale.
1: Entzungo ditugu.

0: igartzen zen bai, derotasun hori ez, Apaizak guri eman diguna, ba, berriore bueltan bazijo alaberaren gana, eta izugarria, izugarria.
1: Batez ere, konexio austral, genealogiko hoietan jangoikoarekin egindako konexioa, eta hildakoek txibatutako errimak.
2: Bai ez, eta... Ba, Elizan bera bertan, sortzen den konplizitate hori ere atzematen zen bertso hauetan.
1: Akustika,
2: akustika,
1: kimika,
0: eta organo joloa hor bertsoa jarraitu nahian, baina bueno.
1: Baina ez zuen tonu asmatu, nola ez. Bertsolari beti kantatzen baitute tonu laurdenka eta ez erdika.
2: Bai ez.
0: Zubarria da, azaltu duarrika ba.
1: Antakera herrikoia.
2: Eta ez dakit, nik ale gehiago ekarri nahi nituzke gure jeltzaletasunean bertso askoz gehiago egon direlako bizitzan.
1: Ale eta are eta ale gehiago.
2: Ale eta ale gehiago ala da. Edo ba. Ale da.
0: Egia, egia.
1: Santa ale da bezpera dugu. Euskadiko eguna.
2: Bai, bai.
0: Izugarria, izugarria.
2: Eta... Ba, Egibar, Egibar bera, ekarri nahiko nuke, gogora.
0: Egibar bera?
2: Egibar. Haundietan, haundia, Gipuzkoarra bera ere. Eta bera, ke, ere, ba, bertxotasun zen hori barnean zeukana.
0: No, noski, jeltzale bakoitza duka bere bertxolei kikia bihotzean.
2: Ea,
1: Jose Juan Bar de Berdaz.
3: Hauteskundeak badatoz eta zertan isilik gelditu, bada norekin hitz egin eta zer eskaini zer aditu. Baldin norbaitek gure Euskadi nahi badu leial zerbitu,

0: agurrak zuori, hile betero, ikastetxeak, ikastola pribauek, paketan dozuen hori.
1: Zorionak, bai, zorionak zuei, zuek egiten duzue herri hau hazi eta haziarazi egiten duzue, esan behar nuena. Eta...
2: Zorionak guri, zuek zorion zeharren.
1: Eta Egibarrekin antzekotasun asko daukan toki batetara joango gara, aurrein. Ibarrera, alegia. Eta bertan, ba, Aitor Alberdi, bertxotan entzungo dugu. Josu Joni mazen laguna, eta bertxulari sutsua. Hau.

0: Eta bai, gurek bai asmatzen dutela. Gurek bai.
1: Gu beti arrazoi onenean gaudelako.
2: Eta besteak lehenzatzen.
0: Eta erratuta.
1: Errefusatuta.
2: Errefusatuta.
0: Eta, bueno, ba, esan beharra daukat, programa berri honetan primizia bat dakargula.
1: Ez zaiguzu esan.
0: Bai, Arteagako alkate gaiaren, alkatearen, ba, postasuna daukagu, ba, kargutua o dutenean.
1: Ai, gautegiz Arteagan berriro ere aneu beren ostean, guk geuk lortu dugulako alkatetza horri bertsoak dira, ez?
0: Bai.
2: Importanteena, amaiketakoak egiteko aitzakia, tripaperoz, ardolurrinez, berriro ere dirua desbideratzeko aitzakia.
0: Eta ospakizunetarako gaude. Ospakizunetarako garaiak dira. Eta audio honekin ba, guk ere agur esango dizuegu.
1: Bai, jada zuen bihotzak bete ditugu, zuen buruak ere. Eta baita gure ahotsak.
0: Eta gauza bat argi esan nahi dugu. Eskerrik asko Euskadi.
2: Euskadi. Gure Euskadi bizi.
0: Superrak, sari.
1: Euskadi.

Gu saiatuko gara.

0: Galicia Xornadas Galizalea.
1: Galizako lehenengo jardunaldiak.
0: Lingua, musika, charlas e kultura galega en Bilbo.
1: Hizkuntza, musika, itzaldia eta Galizako kultura Bilbon.
0: Os vindeiros 29 e 30 de mayo.
1: Urrengo maiatzaren 29an eta 30an.
0: Más información en www.facebook.com/galizaleak.

0: dira eta hankak lurrean ditugu. Berriro ere bueltatu gara lurrera eta hankak lurrean ditugu. Wink, wink, wink.
1: Orain entzun duzuna sistemaren errore bat, baino ez da izan.
0: Lau, zero, lau, errorea.
2: No time for spin doctor's medicine. Corporation, government, selling these...
3: Bueno, eta... Ia joan zaigu hacker hauen ondorioz programa guztia, eta ez dugu jarri kanpezuko ale gehiagirik.
0: Ni nahiago dute, zu nora nahiago dituzun adjektiboak eta izen ondoak, nahiago dut ume kantariak ditzen badiozu.
3: Betea, polita, sakona.
0: Ez, ume kantaria.
3: Marroia, larua.
1: Ba, rudo l'adjetibo zalea, esan.
3: Zutina.
1: Esan ezazu, ze bertxoale entzunei duzun.
0: Zikina, larua edo marroia.
3: Ba, begira, bakargekoak koloreak izan ziren, beraz, jarri ezagun Irati Pinedoren bakargekoa.
1: Beltza?
3: Efectivi Wonder, my friend.
1: Ay, vale.
0: My friend, where are you
1: my
0: going?
1: My friend, where are in the ghetto, colegi?
0: When his mama cries, watching
1: when his mama cries,
0: watching in the garrits, eso.
1: Eta Irati Pinedoren itza erantzuten entzun dugu.
0: Baina, hori baino lehenago esan behar diogu euskal jendarteari entzun behar duela Principito Gitanoren in the ghetto. Baita, Poncho?
1: Bai, Merezi. Baina aurretik entzun dezala Irati Pi.
0: Bai, bai, nik esan duia.
3: Beltza.
4: Beltza. Beltza. Beltza.

0: orain horia, gorria, laranja eta turquesa,
1: berde urdin more
0: eta
2: adjektiboak nirea direla, eh?
1: Ah, barkatu.
0: Ba, ez zureak bakarrik, unai
2: argoteri
0: hitza ere kolore bat eman ziotelako.
2: Bai, asmatu ezazu, eh? Nor den, oza, ze kolore den entzulen maiteak.
0: Orain jartzaileak esango du.
2: Ba, orain jasmatzeko jarri bitartean.
1: Telekinesia egin.
0: Jo ondokoan daukazuen kokotea. Zer bazkaldu duen jakiteko egiten den bezala.
2: Gloria.
1: Eta orain bihari arabediko zenbaki da. 6x6, 3x4 eta beste 3 zenbakiak. Telekinesia asmatu.
0: Eta ea asmatu zuen, zungo.
3: Hau zena duita, behar lehar.

0: Ederra, ederra, Unai Argoteren bertsoa berdeari buruz.
1: Ez zen izan oso berdea bertsoa ba, ez?
0: Ez, eta eskertzen diogu. Entzulego...
1: Ez dakit, bai.
0: Guztia, baz, ba, ere.
1: Ez dakit, be, nik imaginatzen dituen berdekeriak edo pikoletoak, haun bintzat, ez? Berde kolorearekin.
0: Ez, berde kolorearekin ez, baina nik laranjarekin imaginatu nituen, baina... Baina ez gertatu berez.
1: Ez, ez.
0: Guztia nahiko peltz.
1: Baina, bueno, ba, orain, ba, bertso animosoago batzuetara joko dugu, zortziko txikira, txikira joko dugu.
0: Txikira, txikira. Txipira edo, ni minora.
1: Eta Unai entzun berri dugunez, ba, Peru eta Markero entzuko ditugu. Ea, bizi-bizi aritu ziren edo...
0: Edo ez.
1: Edo ez.

gaur da mazortzi dute bete dituz. Marken, zure ama, kondoi kaxa batekin etorri zaitzen.

0: Eta bizi-bizi, beste sortziko txikia entzutera joango gara. Unai eta Peru aritu baiziren bestetik, eta ea nola egin zuten beraiek.
1: Irribarre batekin jorritu zaizu.

0: En da. Bai, bai, bai, eta bai. Ostiralean plaza librean Gasteizen, noiz eta hiru terdietan Inazio Barrutia ikastetxean, Izarmendiguren eta Jon Ruiz de pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
1: Larun batean, Arama Jon bertso poteoa Eguzki Herriparrok jaialdiaren barnean 12:30etan izango da eta ba, Aramaixo Tropikaleko Gazte Asamblada kantolatutako egun horri hasiera emateko.
2: Ez dakit zer izango den gehiago, bertso poteoa edo bertso puteoa.
3: Joan beharko zara deskubritzeko.
2: Bueno, eta gure aldetik ba hori ezkerrik asko guztioi entzutearen eta hurrengo astean ikusiko gara.
3: Ezkerrik asko zuen pazientziaren.
1: Aster arte.
2: Pazientziaren, berrekatu euskaltzaindiak ez du hori unertzen zuen pazientziagatik.
1: Gauza, ez izan otarrainska, eh?
3: Otarrainsk!
2: Zizkamizka batzuk jaten ikusiko gara geologiako klaseetan.
3: Mostu, mostu.
2: Agur!
3: Agur!
4: Zumai monotabe arruite Gokigen da nota Shibuya Harajuku.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
7: Hay un momento difícil de fechar con precisión, pero fácil de sentir, en que la música chilena dejó de mirarse en los grandes espejos y empezó a reconocerse en los reflejos más pequeños, en la pantalla de un computador viejo, en la reverberación doméstica de una pieza compartida, en la voz quebrada que ya no buscaba perfección, sino verdad. Ese momento, que podríamos situar entre 2002 y 2013, no es una ruptura estruendosa, sino una deriva silenciosa, una mutación, un cambio de piel. Este programa es un viaje por esa transformación. Bienvenidos a Dándole la Latam.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratsaldein dimitikou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon izan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaile beti entzuten dabena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku beran atzan super viaje, así que bizkat de ju entzungo, eta gero esplikako zentzuti zen, eta ontsasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Bueno. Ze entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoazen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokungoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de juego kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Estabil
0: zure mikro, Josebe.
1: Un
0: barabil, no voy a tornar el lengua, igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Eso. Más chica matatagan.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la pensa en Mongolia, junto a diseñar la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, este neurenguruko bate junzan, eta berta momentu nezaman in Mongolia, izule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Ungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba ixe... grine sortu gaztan. Gatu izan albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honun da. Horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, agertu. Da, gero zen, ja, agoixetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, banu. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nik honen Mongolo ez duzuk amenik usten ala, zetezten dingi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoaz organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen, datu gero.
0: Da, iskaten informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri itxan agentzisa batea ze kontakton. Da, inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzeagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaren aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko geiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzizia hondi egiz izan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Ez,
2: ezkedana errez. Neupe pentsan eban inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure castellanoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer ze hueldite, zei leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik. Albaro tixerren ipez. Ordune bez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxik, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxik. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da imen, inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrikusi noan. Beste, Kargil, beste... Kapitxal baten honetxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pagoazen, nolan, eta gauza batzu, ba, kapitxalan aketxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutxentxu ez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, Ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta
0: egon dizelako bertan,
2: gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja, biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izi behatu zuz, da, nik enoa pentsaren aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horrepeik behatzen.
0: Yeah.
2: Gero, behatzen hasi nintxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, gero hago bisoan egon. Eta ja, ikustenoan, hasi nintxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da ez den dengen, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite, eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz, eztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste deni hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan eman, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro hon bueltan zan buelu, berta junde etorri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala
2: bordu? Errementa eta otala bordu. Hemen dikurte gendun. Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia ero lakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero han unian beste labordu ero. Eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu ez da izemateko egaldixera. Ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta holan igaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat ezango. Enoan apetzaten, errealidad bizi urtuko esan, baina errealidad bizi urtura.
0: Arnaitzek isezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara zuerti, napolantxerin nahi dut, jundekuta.
2: Normal berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dago, benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutan jot, ba, ongun aldro ez da izan.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaze, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer da?
2: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera. Da, egiz esan, errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise. Eta orduan, bizaurik eta iselako tramitek ez duzu.

0: Ni erdixan etorri nintxan, iruren erdixan. Eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron sentiu nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan urrengo baten egaldirako behatu izun asiento obie bat. Ze merezira yeah. Igual, olako viaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gutxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, bestai, ni yeah, luzin gazta, ni yeah. Lota nahi noan kotxin.
1: Zalago gu aiateko, ja.
0: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginean, ulan bat horrik usten.
1: Venga.
0: Bai, bai, bai.
1: Dale.
0: Gau pasamur neuan, gau pasamur izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi aldetik peikusten noan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudik itxu gara bera, mi eta berreuneara, mm-hmm. Bera mongoli. Eta, haian etxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte egin duen. Da zinean goxe guzti behire.
1: Eta ulan bat hor ze? Ulan bat hor beste?
0: Ulan bat hor... Iri handi bat.
1: Iri bat. Osea, jau, iri, bai. Iri, iri bat.
0: Iri xe, eta oso dinamiku egiz, esan ez gendun duen mina, ba, erdi aldin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzini raro bat, ordune, politxe, politxe moro maztaipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoazin.
1: Bueno, tramiti ez, bizkataien birrera xe eta bizkatez altuen birra.
0: Bai, ez da beran gauza pebaukan, ezat ez dut, atzanin derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazio, bueno. Mm. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan beste aldameneko beste esango bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, ongurre gazimiro, antxoa zen lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta
1: bueno,
0: nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, handan apudizta zein, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen daten hori ikuspuntu.
1: Vale, vale, en Google hori. Vale, perfecto. Qué bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletxen dabe. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkunde, espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, no se que, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan ez zifratuko.
0: Izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nahuz da ruso.
1: Ja.
0: Orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsa ikusten gara zantxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu morun de, arabi muru kolanik marrazkitzu baina gotxi bera.
0: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez da, na jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusiaite txina bitxartin da. Eta
1: bedara bipotentzisera kargo izan.
0: Eragin handiz eukira be. O momentu nik ezango neuke Rusiaz hobeto harremanako hobetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue... Ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafisa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena. Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ba, eroskerrik asko,
0: bai,
2: ero...
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosu bakat, eta atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zen nian hori memoixi faiatezan.
1: Aji, aji, izaten gago.
0: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta geure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa. Eta hor duen, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzte, maior zerrenda.

0: azten itxan eurakin esaten da. Ez nean emoten bat bez, orduan zelan batu. Entzun zelan zelan da ben, da zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Ta ez, ba hoxe, egun honak eta moteko kaixo erolan zanbeno ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla,
0: bai. Gero, agur bairta.
2: Ai,
0: gero,
2: zigan astaten ja.
0: Bai, holan, etxo gendu nien, txintxinero, bausazun eta esateko, bai. Txulu! Txemen, ma txulu! Gero, eukan, holan, izki askoak harri gure monen, alkotan oan txik itxan berbat, dago, atzetik aklara bez. Gaurik bebardin epazan gakoen gure egik esan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, panti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gauri beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
2: Bai.
0: Eta, ba, bai izateko, za, biltxo beneura, za, za. Orduan, za, eta olako izkixape, nahiko uken, afrikarrak, ero, geure, bai. Da gero ezetza akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza zuek, danatza.
0: Hamendakat egun hon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez. Eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Zer, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berbaba askoz gendun etxen jentia segiz izan.
2: Bueno, batzutan irri barre bat eta listo,
0: bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe mon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu, ze han ez da txamponik, nana biletik inzabiz, buztin,
2: bai.
0: Fajuaz, bai.
2: Zer irora?
0: Tugrutak.
2: Tugurrut.
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatu azta, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
2: Ah, gexi, gorde, gorde, orde.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
1: Gorde, gorde. Ego, bai, guaz gatu.
0: Tugurrut. Bai, tugurrut.
1: Eta zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tugurrut gitzura bera, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma bost euro, baina zaitzuen, nire dirudu.
2: Zamilo nasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nik dana, juten nazen leko batean, kamisaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gozat eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku na. Orduan, azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bat horrela.
2: Nei rabenak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordaintzi
0: bai,
2: posiblera, errez
0: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz.
2: Bai.
0: Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumuno papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako kumunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozukitzen zeune izune eskuragarri. Eta ez atezkule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino kumuna paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Kumuna papera hueltan torri den nuaz.
2: Moko
0: pintzeko ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz. Gero egixera, bertan zarik, zari eukitzeko enberxan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxen mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan egon ginen, batetik urten egin duen sekriston hilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
1: Eta
0: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan lapurretak eroin ezkeo, ero zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be eskutainoan, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, droga da isun, ez da izelan isun. Baina ez baren moten, honik, zertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai, Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez dugu ikusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
2: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
0: Panelako bat, bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Ordune, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala takarre gidari xa, nik aluzina intzen eban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotik ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, eta beti kixe nun guaz, beti.
2: Ja, bai, hemen txemorun Google Maps eta torri baino.
0: Baina, bakarka bia jateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
2: Mm-hmm.
0: Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja. Neizun, baina bai.
2: Ondo, ondo.
1: Bueno, orduan ulan bat horren gaz, angabe bat egin duen.
0: Bai.
1: Eta?
0: Tan gero, hortia desertu dut. Bota gendon, bai, desertun beste lau boste unu ginen, Eunez, eunez, leko zaldatzen ginen.
2: Ze jote zaze jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, uxe, ba...
2: Laura hau denpora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixe, eta gixi, zei.
2: Vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
0: Bai,
2: lau euskaldunok.
0: Bai, bai. Eta
1: zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehenaro, eta hoxe ez dut ezan, ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginean. Eta ia sartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduan txep, nik ezan zen, ozan, ez uikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta, Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Nantxe babako zixan dan, arutzo nutzi jentin, eta hori, bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
0: Super, super jatorrak.
2: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak.
0: Ez, oso jatorrak. Eta gero, bai, a ber, Natxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon, igual batzuk batean guginanela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor, zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be, oso ondo.
2: Joli.
0: Ze un buztin batean goazen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
2: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
1: Ordu mitxu izin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
2: Ia guz.
1: Ordu, deserturut.
0: Ba, ordu kizti kontaten. Zuz hartzeza eta aietxeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun. Da gobirut ezango, ez? Beko aldea, erdiko partine gona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero, provintzixape, banaketak eukiko. Baina guk, gutzako ezin hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, ba erutezkun lekure egizu zen. Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da men biaje nazinan, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe bestit horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatute, karo, horreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
2: Kameiuk askik?
0: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
2: Kameiu beti, atrazinei turistiko guain esagera uriz, muna ben.
1: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buru animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak,
2: ake, ozea,
0: buf, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe genuen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba, horretxek etxikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxek eraikuntza borobiak esango.
2: Vale, kanpin baten moro.
0: Bai, eta hortik, Aziginan ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta hor duen aziginan hortixik, desertuko esango, ba, zipologisa roiun.
2: Bale, eh?
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, horretan horrein ipinirot, ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati. Bai, bai, bai. Tamainaz dakarre, palituta karrego xan, zango, borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, ba, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat, borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, boro, ordo horratzak izango azimorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den denge hori tokara. Baina eraikuntza morun, hor lako xe, oixe estrukturia karre eurak.
2: Di, zirkoko karpa, aterkinan antzeako kampin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horate txuaz?
0: Bai.
3: Naiko handixak emoten da ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barron bauken espazio bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko, ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela, ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
2: Ja, dana zan hasi zu, eh?
0: Bai, aretxea zuaz,
2: bai. Eta talo bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen algun.
0: Eurak adibidez, karo, guongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
2: Vale.
0: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
2: Aha. Ja. Ja, osea, que zukalite hoieta dana, estantzia bardinera.
0: Bai, leko bardinen eguan, bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea junzinen.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izen ez gero mobiuten dabena honetxek gerratiz.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten ginduen, herri batzutan nolan. Zerezune, nik amen ikusten etzan, azteipa, amen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzuk, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dan apesilike baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetxen duguna eraikuntzi.
3: Bai,
0: han
3: laue bat ez be.
0: Bai.
2: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
2: Baina gero horrek danak herri bat osatzen,
0: bai, da, bai, bai, bai, bai.
2: Eta gero herri xan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez zegoen, hiriburun nagoen, hirixak euken eurako lan.
2: Eta gero, baten batek.
0: Denda bai, denda pauken. Denda
2: gertzen ero eskolaik ikusi zu, ero
0: eskolak denda, ikusiro, ero... kanporutz ikusiro, eta kanpun beba iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta ero ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela, ikusiroz, horretxeti etxik.
2: Habenga ze,
0: bai, barru isera,
2: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego polizio. Ixak kostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu.
2: Osa, gerra bat, ger zer dan bai, baina gero komunidade izena sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak banatik.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku perio, isik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
2: Ja.
0: Topazinke bai. Baina euranak euranak. Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horretan. Horren gendu nibi hilbide batzuk, hilbide bat, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, ba zelan ingles ba junzala bertan, dala ez teiz mate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, inormalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun atxuela, azteirako lehenoko unien azie ulan bat horren, amene junian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emorio nuen ginean, gero pasiaratxo bat emogen duen bertan, kriston hasi.
2: Bai, hasi dutza.
0: Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba, jantzi, holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba, jauzin, bueno, hasikerutza.
2: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste duen, ba, juleikenela, ara hartzea.
2: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune, gixik, eta aparte, arnaitzainki estropeata junde. Ordune, ez tozkun laga. Bueno, kizto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, oixe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudan hori ikusi gen duen, zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, ni etorren Gasteizkokin eta zen entzan, jo, eske, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, Radixoko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, esaman, jonek, bueno, haien neuf pajanik horra, ero neuf, esan entzan, neu behunike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkonela laten pasaten, ozera, esan, hamen ise pasaren maran, eure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatutegoa zen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emoteak izuzela erropak etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lako etzet, honetxek erropak, eta igual bizerit, ez daiz. Ta momentu bat egin nintzen badar malei galdetu. Gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, mongo tzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertze zue.
2: Bai, bai,
0: bai. Da, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
2: Ja, ja. Gure kalidean beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Za, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikitik biniko hau, hau, zelan da, hau,
2: dehu,
3: zelan, astu basta, dehu, baru, baru, baru.

0: dozte bizkar, txemiz mataga, bioketez bizte. Benga, orduan, bai. Desertun.
1: Desertun, hoxe, euna, iru lau eun leko saldatzen da, hoxe, bat, aztarnak hasi.
2: Gabero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz junean, eta esteparutze bota gendun zango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun ibilia lixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge, buelta mongo guztixak, buelta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze, honek, famauti, argazkixak ataten, orduan aprobetxen ginen zainzatzu, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan.
3: Ederra kustan, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen duen, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkizan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen gote, eta orduan...
2: Jo, hori maraio zi izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta...
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau ginean, beste batzukin baino nik, neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendu nolan topo, eta nintxeaz bai onginanela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateko itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukan etxe batea junginan. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko. Eta horrez asko nez urreatu, baina karo, bertan nor supernona naturala era, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoixera. Bai, eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun da ez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli, okeli...
1: Bai, eta handik, desertutik...
2: Okeli, esnekixak igual, edo...
1: Esneki batz, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinipa, koipi birabela, energi torri modu. Eta, orduan, teiak eta bet, koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, nik harritxo initzuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixo izan, dan herrixun ba, egun pasa honginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un bateti bestean mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen honginan, ba hoxe, herrixo inguro baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, hareko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, zorre erxun ibilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse utopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nemo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara txuk.
1: Kotxin ibili gamen asko.
2: Kotxin, gatzen duen kotxin.
1: Egun batzuk eukiro hoxe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unian morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, hau, haindan ere moluzi kotxi asko, hamen ibili iro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guanaze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibili.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai egonga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, izango fauni, ez? Da, amenoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ezatezko, ez zon kabaioz kalboz ditzen elaurak. Da, aretsek ikusta behun nian. Eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago kirot ba, ba animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de, figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazu bakar, 40 metroko monumentazu bat akarre. Bera jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ez zuten, ikzeka, ulan bat hor txikixi izango da, enormiren utzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten da, ez da, inik atzale, bazkalute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan,
2: bai.
1: Denpor ire relatibo.
2: Ja,
1: sekulistak isu, entre genguru, ez duzule isu kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
2: Bale, bale.
1: Eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactain nitxun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat eta leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat museotan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat zen, nahiara ongo zen, amen, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin, eta...
2: Ja, yeah. Bueno, ez da nagatzen,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta holako
2: ja,
1: gauza azkiko
2: ja,
1: zin,
2: bueno,
1: non?
2: Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
2: biska gainetik, bai. Ader, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, amen daz, ez dutzet lehen egon gazena diruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 20.000, 10.000, 15.000, 15.000, oza, dana biletik.
2: Kanbixun milen hasi. Bera,
1: Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaenan budista zile, eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egon ga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxarten, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru batero ikusiro. Bata tanulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa jun aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta jenti bisiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gerta askun, suerti uki geno, lehenko kounin gertan ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginen, eta tamborrakin eta eurak, ezke hori be beste konto bat, zelan etxen da, nume bat, tamborra joten iselo hartze ban, da ez dan gure egin. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amentsen meza paten dizen morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, o sea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste erabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulez eta bardine, natxe erlijini bardina txik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junganin, azkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez doztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zer. Txamana, bai. Niko isenu gara,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
3: espiritual, bedarrak inosatzen da benak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo, hortxe batu zen, ez dan, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez azukanaria zen bixi isandako zen hori?
1: Bai, Jesus, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mokusi.
2: Ez etorteko zango, txau.
3: Bai, Euskal Herrire bizitxan eta... Bai,
2: eta lanek radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, osea, izuen duen, basamu hortu, eta horiek erosazu ez teparutze. Bai. Usinenela eta hor bizkate
1: ja, berdiagoa
2: eta gaztixak eta...
1: Bai. Eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre. Osa,
2: bilbide zirkular bat
1: bai,
2: izen duen.
1: Bai, zirkular bat ingendun. Eta orduan ulan bat horren barriro. Eta lehenko unien egin bigendun hori dantza eta kontzertu ten eizkun erun baina ikaro. Kau inegoa zen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko unien etxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehenko unien ingendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta orduan hartu gendun, geu gure okaguz ibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk etxerut. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gora eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutsuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zen
2: zirku hemen ezotzen dago morun zirku akrobazixak eta
1: akrobazixak bai akrobazixak
3: akrobazixak saldixas eta holan ero animali bai
1: aber guk ikusi nik ikusi noan akrobazi hori izan zan saio bat ikusi noan hortxe ikuskizunin dezan kontorsionismo orduan lurrea zasko akordan itxan bai bai, lurrea zakordan itxan, argazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etza zen, eta beran familiko batzu ebe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen, zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso, ba, importantit izenak, eta gero burruki ero lutsa ero lan hori noan ixe ikusi eta arkoko tiruk neine banabe bai zo ze arkun hori be hori beurrengoako gatu zan
2: bueno ondo basuz bakazu horre atxatixak bakazu
1: atxatixak hombre claro zenik ez aitzuet erdialdeko zoni ikusirot esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi
2: Eta turista asko azgertazazen, ero ez da oso herrialde... Zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benik, baina igual ez esan Mongolia tandakazu bebai.
1: Ez, egiz esan turismo bonun ikusi duen azin korearrak. Korearrak zin gure morun egoazena taldeka bizenak biajaten da eurak juten di, amendik Kanaria zegoen ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jasien gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue, jasien gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasitxuen. Da, jatordutan dabe asko zen dut ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momoko isi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez, eurak ingo komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
1: Ez da karu. Ez da karu. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia. Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala un milero, osea, lau euroa bezan nahiaten bisona.
3: Ja,
1: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual amazaz, pie meretzi, ba lau bat euroen ingurun.
2: Merke, ordo.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zondana pak bat hartu zen
1: duen. Eta, karo, kanpo turistuketan be lotute euruti, guaiz, azkanin erreztu txetuz, gero, zein aukeratu bizu izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparut gizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan egotin moron, leko baten, da urter maletan egon ginen, azu flautan, oza, pikin isaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu bisixatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azu friaz. Eraztunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin. Oza, flipa.
2: Bai. Ostra.
1: Bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, zuko esok asunk izan gogu juteko, konzeptu aldatu batzu.
1: Bai, konzeptu aldatu baina onea. Ira
2: vale, o sea, vale.
1: Zepentza ezune zeure horretak azure, keba. Desberdinak, guztiz.
2: Eta zei izan da horanik asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasune...
1: Jo, ba, hono lan esateko, nik bertan egotik, ez da, ez moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta lan pentsan gora, bai, hau, preparatan egotatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: Bat zen gomar zema panon txede nek esan da medetik, ez bazela ne plumis hasi bilitzen epor agustin da faina hiperra mesferixun da tan unda eta ba hoxe ez, ba, bai, karo, ba da euskal harri zela baino gora, gua, hortxe, ba leman inde
0: Errenkadan.
1: Horrez, errankadan esan guen auke. Eta zelako handixe.
0: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai, bai.
1: Oso oso handixe. Oso oso handixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan, ez? Ba, dana importatzen da bela, ez tala
0: bai,
1: bertan ekoizpenik...
0: Ez da, ez...
1: Eurak, osea, dertzainak, abeltzainak, zer
0: bai,
1: diz?
0: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero hiribunun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina landaren mutan oixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio zi baino lehen jagoa zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da, bela?
0: Jarraitzen dabe, bai. Egero egisera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire
0: pasan
1: jongora, ez?
0: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euren egunerokotasune.
1: Ja,
0: osa, que
1: barabiz orturismutik,
0: bai,
1: engantzaten
0: pero,
1: pixkat.
0: Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izan goza. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, baia ze arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zer oso desertiko muro, dena oso erondarra gexa, ero, arrixe,
0: ondarra eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango gue ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
2: Negun oso hotza be, bai, ez da?
0: Ez que
2: nintakat imagena mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
2: Que, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan,
0: bai.
2: Imaginaten dut hor mongol bat.
0: Zaskun,
1: bai. Umi, kapri, kapri, kain, kola horre horre xak.
2: Bai,
0: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta esku ondo tapateko lako manga poli batzu dakarre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati ez, hotzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asku, no? Osea, eta trineuk, trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oseo,
1: zeango, zeango, da, ega. Ia.
2: Osa, negun etxin sartut, ose.
0: Bai,
1: eta kale,
0: neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuketa ba, hobeto, eta...
2: Tori gexengo batek etxen dau,
0: askorek.
2: Dute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
0: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzupe bai.
2: Kampada libre.
0: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Osa, relaxtai. Gero natortez eta gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartzez, eta tron, tron, tron, tron, tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
0: Galdetu ez da zue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan dena dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina laro telez leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
1: Argi argira kasu bueltan gozu lehal
0: bai,
1: gozu, ezta?
0: Bai, bai, oso, bai, asko guzta ezta. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
2: Erdixan inguru nibiliza eta hon eskina bisa gatzen gatzu.
0: Bai, bai, Holanda,
2: bat, eta gero beste bibider jumbiko za, eh?
0: Ixalik, bero bertako giza ez den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen kia
1: bueno, men. Ia dena sakutik hartza bisa, mentxe gelditzen ez, eh?
0: Eta arnaitzei bazkotan gombeda ez zitzan, bertai bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez dobi matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko izi ratxe ez apurtzi. Da benetako realidad ikusti zindan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, ezaten eban.
2: Txaman gik, nizu esan.
0: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, lasta hor txintxeta poli bat.
1: Hai.
0: Bai, txamani.
2: Zego bizka basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
0: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, hau izan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitzan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Asetzu.
0: Asetzure, asetzu. Bai. Hase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen geixen izorratzezta askotan, umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta. Da.
1: Eta listo.
2: Eta zaldi xantze bilizinen hor Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldi xetan.
2: Zaurak efamili xaketa, normalara zaldi xaketa ukitxe.
0: Ba, pilloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken nolan euran eskuta. Hau maak eizko nafaxe, handragi xo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztu xaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, basatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen, beste zaldi baten gainen, da bibidar botaban behan gainean. Bibidar behan gainean, oza, behan gainean, popaz gora.

0: tu bat ez be
1: Toma ya.
0: bermatzeko hori
1: Ze ona.
0: txeskun. Bai, eta ibilinean horre, ba hoxe, kaskut epinite, nuke nuen pentsaten neuki.
1: Eta horreaz, monturiaz, oza, sigiaz, eta erosila bai.
0: Sigi, sigi ez euken.
2: Tela bat zumorun.
0: Bai, tela bat zumorun eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin biren duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat nigainen beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero kanporu
1: presiño
0: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da bi, izun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
2: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, bai. Azkeztozkun lagaze.
2: Baina ez geldi, bizkate
0: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, osea, ondo.
2: Zema denporako pasiari.
0: Ba, ordute zeo ze, ordute erdiero.
2: Asko txoa,
1: ba, eukata bai. Gurra honi.
2: Amar minutu nixun esatea, ne?
0: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo, guztua. Osea, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi gaini.
1: Amo, xeazte paxiz azela, ez?
2: Ez dutzu da garun inoriengo, kasko, okia.
0: Bai, bizka, bai.
1: No, zelako gauza, ba,
0: eta...
1: nire, ba.
0: Bai, eta horretxine, bemozten beba jolako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalin gozuk ezkintzetzuen etxitan, da gozotarti nagoa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, ez nekixak inein dako gozokixan moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaremuko umia emoten gakoen, ela, ainak eta zendoukitzeko. Eta zan zuerua zingako zeu, zeu, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, hamen ekarri nuan da, jari deie fruterua emonetzen batzuk. Eta ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
2: Zapore fuerte.
0: Bai, bai, baina ederra. Bai, kuriosu.
1: Ba, que bueno, que bueno.
2: Eta beste lan emotetzuen, hola, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
2: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, eolan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morune, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina insebeza, insebeza, baina edarrako bat zen. Bai, da gero, koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipi, koipi.
0: Koipi,
1: betekarozu, ez, bizkat.
2: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
2: Fantamora.
0: Gero beste bat, peru zinean. Gaztan aguztabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabela esan diketan, bendin, badanetarik topazen, ke, yeah. Dendetan, dendetati pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta jaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten gintzen. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edan aplaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan.
2: Eta ureetan hundik...
0: Da ure boteiako gisau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure urboteiak.
2: Txikixak betetzen duen garrafetatik.
0: Bai,
2: eta
0: bai.
2: Urak ure zer dauke depositxuk ero auke hori...
0: Bai, bai, depositxo tipua hori, baina eta urixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi den duenela.
2: Kumunin ure eta auke normal?
0: Kumunin, kumunak gehiagoari, batzuti ure eskuk, eta beste batzuk ezkontatzu, eta morun kumun moderno batzutan behona, leko esango ofizialetan, eta ero kumun zikuk ero letrinak, baina jarri biharren hori geu esango tente, ba, plastikozko tronu pintxezkun, gintzako.
2: Gintzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta
2: etxan.
0: Kumunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imaginaze, gau baten pasaztan, kumune aparte, bana ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zu lekutik.
2: Ba, urten enbizu etxetik.
0: Bai, urten eta, enbizu. Bai. Da, orduan, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata kumune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau gune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre ahunen txan, ez da izan kilometro inoan oinez, da bero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximurun,
1: claro.
0: Da huelta. Da hurren goen konturatu nintxan, nire ondu nugan lako mune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zatezku, ostra, mendipasa bina, zubi bateuan, baina zubixe, aldatu ingen.

0: lekoz, eta ez da, komo que ez dala? Ez, ba, men lekoz aldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, ja, zema guelta monzinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez zetezu.
2: Ba, eguazen, baina etos gendun topa.
0: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina bati peze ipinitxe.
2: Ja.
0: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteku.
2: Zlako gatxe giateko bestu.
0: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatx.
3: Ja, ja, ja, argi, argi.
0: Ibiltxi.
3: Argi, argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu batzela bate deitxutzen esan den, reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez da ezke, ez guztesue, ez da la posible, bai, argi guztesue, bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
2: Bai, bai, galduen zenketan, galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko, bai. Nik izan zuen, kontrola galtza guntxan da, kontrola galdute, bilina.
3: Ze, ona, hoxen izan da.
0: Bai, bai,
2: elburua lortuta bentzat.
3: Hoxen izan da, gabak eta izarratu,
0: Izartzuk. Bai, bai, oso.
3: Horre ger gainin, imaginaten, bai. Gabaze, komunea urten eta buf, bastezimu bai. Izan berderi, eh?
0: Egis izan, asko nitsuzen ikusi, ikusin ikenan alinen nitsuzen, ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amenea ala jarraitzutxenean, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
2: Ze, goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
0: Bueno, super goxa.
2: Bosta, goxeko bosta zeirak.
0: Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
3: Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitzorxa sortzira behatzi xa huelti.
2: Bueno, ondo,
0: bai, hor zentzune, ondo.
2: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, mainik ara, amen amarretan etxaiatena. Aiatema.
3: Ondo, ondo, baina.
2: Bale,
3: ba, ze, ez que pasan asko denbore, pasan asko.
2: Mongolia.
0: Baina, hor neon behatzen da.
3: Bueno, horrengo un albune erunetik etxea.
2: Bai.
3: Torren, que ostea, eta kontu, kontabarrero.
0: Barriro, juten bana, beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
3: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
2: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: zeuke. Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, 50 urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia pinigona zen, da urakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da bela, vamos.
3: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
3: Axi. Vale, vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
3: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina
3: axi. Baneru ardaure, enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten pora
0: guztien.
2: Vale.
3: Axi atxik abizten pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko,
2: bai,
3: exotikuena espara,
2: diferente.
0: Agentzixak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz ez dutela tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta...
2: Ez que Mongolia era, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasia zen in Mongolia eta Mongolu, ez oso momento baten, ez oso, zehatsik? Bai. Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto ero despektibo morun.
3: A ber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
2: Bai, kuriosu...
3: Baina egizira, sekulezako edetxu, ez da izinik asmako ban hori.
2: Bai,
0: Gero beste batek ez
2: daztan. Herrialde oso baten, bai, ez da, kurio, bai, bai. Ez da, iso pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe
3: ondo banatutera karrela.
0: Ondo banatutera karrela mundu ontzio.
2: Seguro.
0: Ez daztan, ordo nez da, iba, igual isaleik orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ez dute ben, ozera, gu mongolaga.
2: Mongolak.
0: Mm. Bai.
2: Zeu ebiska mongola eto, bihurtu zen.
0: Ni kartu erote uran zatitxoa.
3: Aixe zeteta. Aixe mongol ez zeteta.
2: Zatixe aixe ez bateatzu.
3: Gixe, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Ezkerrik asko. Zeuei.
3: Oso zo politxe.
2: Ba hor beste aldin ezazen hoi, ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
3: Hore da.
2: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
3: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko de ju,
3: a ber, zan, esto, de juko...
2: Euskat guztain gazku, eta euran itxura, peba, eta euran melena salbiento, axi, axi,
3: guapu, hainte guapu la mongolia.
2: Alago...

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: mundo se esconde.
1: Joshua Raden Jonitzaina, kantaria eta txistularia da, besteak beste. Proposatzen du kontzertu intimista eta transozeanikoa, eskualeriko eta latinoamerikako kulturak nahezten dena. Xabiel Bistur, gitar joleak lagundurik. Azparneko La Fabrika Fame kompainiak antolatutako 2025-ko sorbidean festibalean, parada izan dugu Jonekin soastatzea. Entzun ez azue Jon, Xolino ibiltarearen historioa kontatzen diguna.
2: Egia da, Bosanova biziki berezia dela, biziki markatua dela ere, eta orduan ez dakit jazz munduan bai, hori mundu osoan bada. Eta bof, gero Bosanova da bakarrik parte txiki bat, jana edut. Eta nik biziki maitutan ere bada xoroa edo xorinoa deitzen dute, polita da, xorino itza bera deituko guke, baina beste gauza baten dako. Mine egia da, mementuan ez da oinu sobera entzuten. Egun hon, bez Jon Itzaina niz, itxasoara sortzez. Zuzenbidea ikasi dut, retxoan izan aniz, beraz zumeit urtez eta geosozial arloan. Eta hori zumeit urtez ean itzurtez, eta orain ari naiz ikas zentropedagogikoan ikasen, ara. Eta kantaria, beraz orain, dantzaria eta txistularia izan aniz gaztean, eta orain itxasoar kantaria. Kantuarekin femengo jende gasi guziak bezala, txipitik biztan da lehenik jana dut mesan eta ibili begira eta horre kantu zaiginen anitz, gero gure familian pertsulariak anitz egitzen ziren eta hor dian horre kantia inoitura hori bazen ere eta gero egea ejan kantuz hasiniz anitz iauterietan asigirela iketxez etxe hil zen hor egea da izan dela alako ez dakit hor hasiniz zinez kantuz, eta geho, hola, kantari gisa taula gainean, hori zinez behan to, beho jurte baniten jaanik. Ametxen inda jaren baitan sinetxi behar genuela. Lehenik zume gauza jana dut musika errikoia, eskual musika gure belaunaldiko gazte guzia bezala garaia mazen kantaldian itz eta ordean horrek ilan ahonditean iz nire Lertxundi eta geho Salvador eta horrek ilan ere eta geho ara Lertxundi Imanol, nik bizik emaiten nuen Imanol eta geho oitamar urtetan indut egonaldi bat Brasilen lan haindako eta hango musika geostik, hango musikarian itz entzun dut eta ordean ortako dut delako programa hori, pixka bat biak intxeatzen iz bi eragina hundi horien ustartzean unbait eskuara eskual kantua eitea bizten da, ezpeitut beste egiten al baina alako kolore bat emaiten dako intxeatzen iz alako Brasileko musika horiek baititut gogoan eta ere hori ere egia da lehen asin izalaik kantu horien txortzen, ene laguna zen Brasildar gitarista eta orduan arek egin zituen harmonia batzu bere errikoak egiten zituen eta orduan rola asiginen porruz alda horren egiten. Iurtez, egon nintzen, San Pauloko zentro-zentroan zen, hango behazoan zen misio, pixka bat, ganei dut biziki guti bat ginen, zen kooperazio, egizu, ara Ahmadaren orde, egiten behitzen, eta ni etxerik gabeko, aterbeik gabeko jende horiekin nintzen kooperatiba muntatzen edo hortan eta atxetan gauaz ere bizi nintzen munduko etorkin guztiak egiten ziren leku batean, behizu piskat kalen behitira edo hemen berian pausu behita bai honan dolako leku batean manien kamera nioat eta behaz atxetan ere itzultzaile gisa nintzen anitz ordean, bon biztan da, barne-barnetik inarroxe izan izala esperientzia hori hortan. Uste eta aski azkarra izan dela eta hortaik kanpo ere gero hango nasketa jendiak eta musika eta hori dena gero hola jintzaut.

0: ziren.
1: Bada pixkat hemen guk duna, janezake, bada errikoitasun hori, taketi jaiten aldenez, mera hemen ere hori guk bizi izan genuen eman zauni jauterieta, delduz izaukun Joseba Tapia, ola etxezetxe gurekin laguntzat, eta olako maixu bat ukaitea gure jauterietan, eta han badute hori, badute alako ustartzen dituz biziki untxa errikoitasuna eta maixutasuna trebezia hori, ez dakit, diduritzen zaut, frantzian edola baduzula gauzak biziki saikatuak direla, nunbait behesten direla gehiu, janez eta horrek biziki unkitu ninduen. Eta geho bauzu ere, bon, Brasileko musika nondik heldu da, Europarek ere eman musika hortaik, gana edut baltzak, polka eta guk hemen duguna ere. Eta geho hango han esklaboek eta musika bat beren maneran alako nahasketa nahasik eta berrituik. Beha baurek nunkitu eta bizkitartian egia bat, abada gauza bat, badute askatasun bat, atxemeiten dut, sorkuntzan. Melodietan ere, bo harmonian biztan da, denek bosano bai zautzen dugu, eta mina, melodietan ere, bai samba, zahorietan ere, ez dira hemen beharrietan ditugun melodiak, pixka bat gehiago folk, amerikara edo irlandes musika horretaik heldu diren melodia batzu, eta Brasilean badute, enez utez pixka bat ez dute arras berdin, ez dakit, Bonsoir, quand tu m'as dit, tu es en train de Bate outra vez com esperanças o meu coração Quando vai terminando o verão, enfim Volta ao jardim com a certeza que eu devo chorar Pois bem sei que não deves voltar para mim Bate outra vez... Bom, olha qual você... Eman dezagun lako kantia, hori, eman dezagun, hori egin dienak, ez daki ez izkiatzen, ez daki lehitzen, ez da musikari janai dut formatu bat, da favelazoko bateko zambizta bat, kartola deitzen dena, eta bada bakizu horako ez dakit, gauza libertate bat, zait, joiten dira bizka bat melodiak, bizka bat ezberdinak iten tuzte, eta hori nik hori biziki barnetik senditu dut.
0: Lorea, amotio baren kimua, Ekekaren harima ez dia
1: Gero bertzalde badut beste talde bat Popoen ze papaz deitzen dena Hor Polin Jenke eta Richard Pochelu eta Fred Dumonekin Hor ez dugu bate musika hori egiten Egiteke jo hor bertxioak egiten ditugu Frantsesez eta ingelesez Eta ba hori de beste gauza bat Bizke maite utere Baina ene proiektua nahi nuen ora Bo ez dakit ene sorkuntzak Hildo hor taik ikusten dituen
0: Etxetik urrun, itxasontzian, etzana, eguntaga ugau.
1: Egia da, bosanova biziki berezia dela, biziki markatua dela ere, eta orduan ez dakit jazz munduan bai, hori mundu osoan bada. Eta bof, gero bosanova da bakarrik parte txiki bat, janei dut. Eta ik biziki maitutan ere bada xoroa edo xorinoa deitzen dute, polita da, xorino itza bera deituko guke, baina beste gauza baten dako. Mine egia da, mementuan ez da oinu sobera entzuten. Geronik ez dut ere arras, behar bada, behar laiken bezalaka emaiten dut emaneran. Gina zer da, guetako pixka bat erronka zela, eskuarak ere eskuarak, ze soinu izan zuen, olako ritmo sinkopatu eta olako harmoniekin, ze emaiten zuen gure eskuarak badu soinu berezi bat, eta gero, ara, emaitza ean, guztuko hau zuen ez dakit, ikusi behar.
0: Ina rosi, papua sobera hantu, Ieslariak bere oioetan hartu
1: Ege gaiteko itzulpen guti da, hene hor hene programan argun guti Baina oroak beti musiketa ikasten niz, eta gero baina baduten ere kantuaren ideia hitzen aldetik ere, baina ez dut oinu idatzia, baina nik nahi dut musikat ikasi beti. Ez da baita ezpada erretxa, baina ez dakit ere arras, ba esperientzia da, nahi dut eginez emeki alako saltsa hori sortzen da, ez dut erraiten aldik egiten dut ala Brasileko musika, ez baita ala, ez baina izan nagoa, eta ez dut nizaski aditu hortako, eta erraiten dela Brasil kostaldeko, zenta bauz ere ez dut aipatu, baina bada barnekaldeko musika argun bibozetan nahi dira, pixka bat idori dute Salvador eta Ido, ibakizu zertane judeitzen duten hori, baina beste mundu bat da, anitzen zuna dena han, eta hori argut guk ere ubiziko urbilekoa dugu, urbila dugu, janai dut aixe harrapatzen dugu. Gero ara, nik maiteuta musika hori biziki sinkopatua eta hola, da atxeman behar da eskuara nola hauskatu eta bada lan bat eiteko pentsatzen dut, mina, egin arau egiten da.
0: Ne badarat joan intzan, eidurik angabe.
1: Lehenik plazera handia, lagunaekin hola jotzia, hasi nintzen behaz EDOPS idarroz hori brasildar batekin, eta laguna ginen, eta bizik interesanta zen, ez behitzuen baita espada euskarare, etzakin txobera zer zen, eta orduan, hemen bizi zen, meina bo, miarritzen egizu, eta orduan, txen txobera eskora ekin remanik, eta bizik interesanta zen, ikustia nola hark entzuten zuen ene eskora. Hori, geho segitu nuen ere, izan nintzen ere argentinar batekin, Nikola Zierko, eta beti arreman etan gira, Buenos Airesen da, meina nahi gira beti bizio sartetan, harmoniak lantzen eta hola, ere. Eta gero hemengo beste biherekin ere, Xabi Almistur, ikusinu eta Matxe Bordena, forik egi, hemengo gitarista gira, meina ba musikari handi-handiak gira biziki honak. Eta ene xantza da, nun behit ez duz espazira musika, hemengoa balin bada musikariak behar dut jedea izan, holako musikain jotzeko, eta horien plazera handia da, netako horiek ilan, horiek horre handia iten da ateni, eta enekin jotzea jane dut.

Egeden formatu txikiak maite dituztala, horroitzapen aldu dena izan ginen duela joanen urtean zen, edo haintzinekoan, eta enitzatunki garri zen, ene aita angoa behita, eta ene aita txiri egindakotan kantu hori, eta nahi nituen ara itxasuaen bertzaldeko aventura horiek kantatu hori enitzatunki garri zen, zenta biztan da banka aldude baigurri berbaitzen izanen, ez palitz Amerikarik izan, eta orduan, ez dakit, ze izain zen hasteko, eta hori egan ezake, aski azkar izan zen enetako, eta biziki eta bazen jendia, zinema gela ura betia zen, mukuru betia zen, txenditzen zen jendea entzuten zela, eta momentu polita izan zen.

0: proiektu bat badugu, lana bada, oino, eta mina bai, ba, orota aduatu janik erran ezake oita bost bat kantu, horz ditu hor eman ditugu amalau ama bost uste dut, batu beste atzu, gero beti, bono lagerta, mina ufu hainiz alere kantu berrien egiten, edo batut biztanda ideianitz, nahi ginuke ere, bai asia behiniz kavakinoa behaz horren sartzen ere, gehiago eta hori garatu, eta jo xorinoa delako musika mota hori, gitarra eta kabakinoan, eta hori ere nahi nuke guai kantaldian eman, sartu, eta bon, bada, da alde horretaik ez da problemanik, bada inspirazio iturrian hitz, eta hainitz kantu ideia badira.
1: Zare maitia, nere sosegua, ai, ai, ai, ai, ai,
0: ai. Baina, ametsa, gero eta kantaldian hitz ibiltzi haulak leku txikietan eta holako kantaldiak emaitia eta jenderi plazerain emaitia, hori da, hene, ametsa.
2: Radio Kultura.
1: Ametsaren lana.
2: Puntueus.

0: Atzalde onda noi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe, zuzenin Critical Blues, irratzaiu, radixuko kapantorretik, azten dakazue.
1: Baina gaur irratzaio berezi batez.
0: Bai, eontxe martxun sortixe pasabarrire.
1: Eta guk urteroko...
0: Otsura jarratxuaz.
1: Ba, emakumin saio berezi baten jau. Oen gau.
0: Oi, guzetxea.
1: Hori. Prestatu jau.
0: Oixo, oixo, ontxe arte prestaba karrik. Ba, bueno, bitarte ukiko txuzonek irratzaio berezionek.
1: Bai, batan eskolarizan dakauen Queen of Blues batzuk entzungoz.
0: Azteko da bain. Eta gero atzetik, ba, monografiko bat egin gotzau, ba, Amy Winehouse-ei.
1: Gauratun gau.
0: Bai, difundun dartin. Bai, da zuzenin ja pupurrisa zazikoaz.
1: Bai. Bueno, ba, hoxe, esan da buena, eskolete izan, pentsan doen baino Queen of Blues gizak hau. Ze, azkenen ritma muruzak emoan dauen estilo desberdin askotan, ba, emakume askoak hau, estena zo aurrin jarten dizenak abesten, eta oso, oso, entzungarri zet dizenak. Bueno, eta kantati esan dugu, eta ba, zikoa kolo batean dik, Bilbo inguruko gentile.

izena da Goizargi Gospel Church. Eta entzungoro ben abeslari solisti izena izangora Carolina Tena. Eta engora ben kanti izangora gospeleko klasiko bat, Peace Be Still tituloko. Eta hau grabazan, hau kanti hau, Bermeoko kafantzuko izan. Entzungoro.

entzendu goizargi gospel church? Eta onguz beste talde batean, ha? Biran izena dela Mississippi Queen and the Widows. Baina honek gaur emakumen saio bere izin, esango guzera honek Mississippi Queenek be izin batak. Eta hau abeslari zau da Inez Elauteria, Bilbotara. Eta kanta bat entzengo berena. Welcome home, titloku.

City Queen entzun dugu. Inez Eleuteria, bilbotarra. Eta hon bilbotik guz, Donostia. Beste ahots eder bat entzutea. Hau de Ainhoa Egigurena. Da abeslarize Noa and the Hill Drinkersku. Eta entzun gero benkanti, Get Your Hair Done.

0: euren ahotza entzun du. Donostiara. Eta ahotzetan Donostin jarraitziko. Zebertan da beste emakume bat, Carmen Sabas, izeneku. Judu txantz taldeko abizlari zedana. Eta ontsen txongoro, bueno. I love you, tel dekau konjom, kantan.
1: Here's one fellow who may not clean up in Washington, but he's taking steps to learn.

Bueno, ba, Donostiatik Gasteiz aldauz. Ze bertan da emakume bat abeslari dahotz ikaragarriko, Itziar Jaue izeneko. Baina, zan berdo gontxera la egun bi oiru, Arturo Zari bat, revista batek rollo estatalin, banatzen da bena, aurre besti hau de enlace funk, eta bera gemotza zari ze abeslaririko ena 2008 garen urteko. Esan dugu, Gasteiztarra, ontsia gala gitxia talau beran biharren dizku, eta entzun gero kanta bat bertako, aleiz, with love.

It here you when Gasteizter and Auta entzun du. Eta on Nafarroa aldea jungoa. Bera, hain zuzen be. Zebertan da emakume bat, ez ditzu pinatzu izeneku, ontsiatara bena beran biharren dizku, izilik daude harria tituluku, eta bertako kanta bat entzungo, Aiza Sakurra.

Aurre guz, irretzen zuaz. Entzun duz, onarte... Jarolina Atena, Nahotza, Inez Eleuteriana, Ainoa Iguren, Itzi Arriagüe, Carmen Zabaz, Estetxu Pinatxo, eta non txungo beste talde baten egon zein disko bidez berdinetan emakume biren nahotza. Hau talde haude Four Friends. Espana bentsartu donosti inguruko gentire, espana bentsartu. Bueno, ba, txanga diskun. Beran ahotza zan Izar Erran. Baintzen nengo gure Espainien derrotan kantan.

Hortan uzten dugu, bostak baitira Euskal Irratietan zebrabidearekin segituko dugu laster, mementuz, berriak, Charlotte Etxeberrirekin.

0: Atxaldeon, guzier, seun bat gazte Baionan gaur eta atxiloketa bat. Naiz eta arrenekazen eta kanto oraindik blokatuak izan logan elkartu dira gazte gehienak ostegun goizuntan, baina han amak bat zer ezkaruen lekuan beran jadenik presentezirez, ezinezkoa izan zakote gazteak sartzearen blokatzea. Naiz eta beste egunetan baino lasaiago izan, hala ere gazte bat atxilotua izan da, goizean ahazuin zatzik gabe angolikukoen arabera, fakultatea ere oraino zehatia da egun. Eta Frantzian ere karriketan dira miraka ikasle gaur eta ikasleen entersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du urriaren 13-ko helduden aste artean. Gobernuak 10 miliar euro maingainan ezartzen ez dituenu mobilizatzen segituko dutela erran dute. Hezkuntza Nazionaleko langileak eta goi mailako ikasketetako ikasleak aste artean lotzera gomitatu dituzte. Anartean gobernuak urgentziazko plano bat fitesko aurkeztuko duela adierazidu falta diren irakasen ordezkatzeko. Eta pintara fasistak agertu dira Lapurdiko Oioa festivaleko afitzen gainean. Rip kantean idatzi dute gauian zehar, ustaritzen iraganen den festivara iragartzen duen banderoren gainean. Horret kantean doranko gaita iru orteko eskoin muturreko militante neofasista, neonazia eta katoliko tradizionalistoa zen, otsailan hil zena Lionen antifasista batzuen kontrako istiru baten ondotik. Festival antifasistako antolatzailek enpintara salatu dut sare sozialetan, urriaren 21-an lehen aldikotz iraganen da ustaritzeko gaztetxean iparaldeko punk oi eszena agerian jartzea eta indartzea du helburua festivalak, baina batez ere eszena alternatiboaren bultzatzea fasismoa, matxismoa eta zapalkuntza guzien kontra posizionatuz musikaren bidez, aurten irabaziak ustaritzeko ikastorari emanen dazkote. Eta uraren inguruko kezkek markatuko dute eskoaleriko laborantza ganbararen aurtengo diru bilketa kampainia. Ama ura zaindu lemapean eginen dute kampaina. Jakin eskoaleriko laborantza ganbararen aintzin kondoaren 100 eta 10 ordezkatzen dutela pribatuen doaintzek. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko ahremana berriz pentsatzera behartzen dutenez eskoaleriko laborantza ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klima aldaketara egokitzen, uraren erabilera neurri txea eta lugaren babesa sustatuz. Bilant Molimoz laborari eta eskoaleriko laborantza ganbarako lehendakaria eta Panpiola Izoa laborari eta kidea entzun ditzagun.
1: Diru emaitza horiek baita espadakoa dira gure funtzionamenduan, gure budgetaren 100-ko 90 egiten dute, eta beraz hori gure zatako beharrezkoa da. Hori da ere okasionia gure lanaren presentatzeko ere, gure egiten emaiten ditun lantzailen gainen komunikatzeko, eta beraz hortaz baliatzen gira ere.
2: Eta beti aipatzen dugu gai bat zointan baliatuko dugun emaitza hori. Eta horten ura hautatu dugu, zenta bon, ez da nioentzat sekreturik orain, aurten bizi izan dugu, bon, ainitzek sekulan bizi izan ez ginuena, eta behuai ezin gira gelditu hortan, behar dugu egokitu, aterabideak atxeman, eta guk laborantzakan bara nahi dugu lagungarri izan laborarien zat, sinesteko beti geroan ofizio honetan.
0: Urrean 12an hasiko da eta azaren 22 arte iraunen du diru bilketari buruzko komunikazio kanpaina bereziak. Eta kioaekin buratzeko pilotan magako joko berri lehiaketako final erdiak gaur atxaldeko 6 erdietan, Elizalde eta Aluntzin aurreko etxa eta gizan duten aurka, eta ondotik Marriuz eta Rekalde Maiz eta Murioren aurka finala igandean goizeko 11an iraganen da. Besterik ez enaletik 6 ontan urrengo berri saila.
3: Euskal Irratiak puntu eus.
4: Euskal Irratien webgunea.
5: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren, edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, gartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno...
0: Horrengoz ongi.
1: Eta euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria behar dugu, gure lur berde hauek, berde manten daitezen. Bueno, gaurkoan, ala ere ez dugu eguraldia zitze gengo, ez da?
1: Ez.
0: Zerrek harri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona, edo bitxikeria, madian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara?
1: Bai,
0: begira.
1: Gaina, nahiko urrun jungara. Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino garamatza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Nor da Jonathan?
1: Eunda larogeita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Hauzten un pertsona bat izango zenuela. Ai ama, esaten hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda larogeita mala urte, bai. Izan munduko animaliarik zarrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaiozenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow. Ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizi dituen Jonathanek.
0: Bai, guk hori historian eman dugu garai hori.
1: Hori da, bai.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaileek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Hau zientzia kontuak dira, ezakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno. Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin, eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo berizikik onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horren. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago. Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori...
0: Gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialariek ohartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behinbeinteko sekretua. Animalia bakar bat aztertu dute, Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute elikaduran eta biziren ingurunean. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta 100 bat urte.
1: 184.
0: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai hau jaiozen ezakin, noiz?
1: Generazioz generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da super zara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela adinari.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1832an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora,
1: Bueno,
0: ba, bi mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lortua, zordun, ba, agian...
0: Bazkarra lortua, nik bai. Uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste, bueno, albiste hona, ba, dela, ez?
1: Bai, eta Jonathan... murtuko dugu emendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, mutxo bat emendik. Bueno, baitormi, eskerra albiste hau ekartza gatik, eta bierrarte.
1: Bai, agur.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ongi. Oso ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, bai. Pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketan, gedar erabideko dorletan agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokatarekin ere. Mm-hmm. Eta, bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain, eta hori sustatzen dugunez, ba, asko, bueno, lizentzia libretan lan egite duten, asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, terezketa osan duan honez, hartu, izkan moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba, bueno, zukeipatu bezala. Azte burontan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondu, eta gaiari horrela helduz, egia zan, ba, zukeipatu bezala, ba, bueno, nire bere barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestaziorik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat ezareko duena, ba, poliziaren indarkeren inguruan, poliziaren duan inguruan hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berriro mai gainean jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua ba, zorionez gero eta ezaguna guen da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela haiek beraiek eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko batik ba, adibidez lortu duten bideo ba, argi-garri horri ezke ezta ba, azken astetan ba, desente mugitu izan dena zeinen agertzen den ba, Ander nola bueno, iaia nola hiltzen duten ze bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena eta ba, elkezketa gozoan zehara hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertxio ofiziala ezena gia ba, nola bideo horren bitartez, azken tanta bat izan da ba, bertxio hasierako aztetako bertxio ofizial hori, bai alkatea berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende honek guztiak zan eta enparauek, eta zenbait edabide bozento uru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagataz da. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala, oso kontakizuntzea eta egiten du ba, beraik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta gizan oso mengarria eta gordin.

0: Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kasketaren idea lehen abiziko galdera, eta horri irentzuten dio Fernando, ba, handerren aitak oso oso zehat, oso kontakizun bueno, denbora kronologikoki oso ondo azalten du, eta ba, bueno, kontatzen du, ba, ekainaren 22 hortan, nola, Ander askotan niten zun bezala, arrantzara atera zela, Portugaletera, santuzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, errengo goizean, udaltzengo aditu ziola, esaten, ba, Anderren gauzatuk aurkitzu dituzela kaian, arrantzan dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola ito, bueno, ba, ito gintzela, zebera gauzatuko zeuden, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, ba, jakin zan dia, bere gauzak utzi, han utzi, eta santurtzera itzuli zela, eta kite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik santurtzera itzuli zana, baina segurena ba agerraldi psikotiko baten bueno, ondorio izan zitekeela, batzutan gertatu izan zitzaiela, eta bueno, aurretik ere gertatu izan zitzaielako, eta bueno, basalako kontutan batzutan bajotzen zuela lagunta eske pues aukera zekan lekuta eta kasentan udaltzainen gara jozuela, ze bere paranoietan ba, jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartera ara joan zen. Txirrina jo, udaltzain goiak berak esan duelako dakitela hori, edo udaltzainen komisarien txirrina jo eta une jakin batean alde egin zuela, segure eskeateak ez ziotelako ireki, eta tartean, bueno, denbora pasata ba, handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, ba, bueno, norbait, pero buruan zegoen norbait horren gatik, edo zerbaiten gatik abesteko, eta orduan txalapartaz ordu zen, edo altzaina jeitsi, han alboko kale batean zegoelako, eta orduan, ba, gertatu zen, bideon oso ondo ba, ikusten dena, ez? Alako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, ba, iru lau, bueno, bi patruia horbildu ziren, eta iru lau daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta ba, ez da. Eta ordu antxe, handik ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, liztarra izan zuela Anderrek izan ziotela eta atxilo eramango zutela eta ez egiteko zer ospitalera eramango zutela eta berak ez duela zer egin behar eta bueno, iritsi zenean an ospitalera, ba, guardako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela ziura eramango zutela eta igarren azala bero eta bi graduko gorputz temperaturekin hartu zutela ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuena momentu hortan izan zela, ba, Ander lurrean aurkitu zutela esanez, eraman zutela ara ambulantziako kideak, alegia, ez ekitela, zenba denbora zera manor egora horretan, lurrean botata, egora larri horretan, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergati izen. Mm-hmm. Eta jakina hor tazerren erabieran aipatu gabe pues, medikoi eta barrei ez da. Mm-hmm. Eta jakin da gero ondoren jakin izan denez ba, ja bi orduz izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri izan arte. Hori kontakizun hori guztia da berak bueno egiten duena, eta ondorenko agunena, eta bar, baina hortakoa hola ze laburbiltzen du.
0: Uh-huh. Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoa gatik, bueno, bata epaitegietan,

0: eta bestea barne mailan ere zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada irati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo adierazpen edo eskaeren esperoan daudela, alegia, instrukzio fasean dagoela, eta ba, momentuak pues, frogak eskatzeko momentua dala, ba, auzian inplikatuta dauden edo egon daitezken pertsonek deklaratzeko momentua dala, beraiek jakina lehen aipatu bezala, herritarren laguntzari esker, ba, bildu dituzte alik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin itzegin, bizilagunekin itzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia, ba, prozesu judizialean, ba, nola sartu, aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela, eta bueno, mugimendu batzuk egon direla hortan, baina bueno, maila judizialean izan momentuz fase horretan dagoela, eta bueno, ba, ikusten denez, egia esan, horri ez diotuko egiten, justizia horti bilatuko dute, baina egia esan, maia publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituztela horrela pauzu handiak, eta azte buru honetako manifestazia horre lekuko jartzen dute, ez, ba, besa jaso duten, ez bakarri ja herrian, zendurtzin bertan, baizik eta ja Euskal Herri mailako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batzutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, ez? Udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, ba, bueno, gaia hor pilpilean dagoelako eta berriek ere jakitun dira hortaz, noski.
0: Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, nahi duzen arte, mi esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuzere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es, aurreko batean gurean izan zineten, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituzu zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu imprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ezin zuen bestela izan, ezta, horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta ausnarketak egitea oso ongi dago eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia edo hortik ze neurri hartuko diren eta neurri horiek nola gauzatuko diren eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzun nahi izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazio horiek nahiko baixoak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere eta bueno, ba zer hobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan ba pentsatu dugu badela momentua zer gutxi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako ba ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez baldin bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira da gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratxe Santa Cruz UESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka tildo beretik hitz egiten zuten, ez da? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hildo beretik, ba, Santa Cruzek esaten zuen, emaitzen erantzule zuzena, ez dela, hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat, izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk, emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina eskuartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta, bueno, horri izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio, edo egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaldetarekin izan ginen, bera Elbiarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait, erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea. Mm-hmm. Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez? Mm-hmm. Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da.
1: Ba, bai, pisako horrek zer esan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzu pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa eta hasieratik aipatu dudan horren ildotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki. Kontua da, zer egiten dugun gero, neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin. Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta goazen, neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen denez. Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek ez daudela gaizki, hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakori gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisen eta bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, ze askak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat, ematen digu pixka bat, ez da, argazkia gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balin badu, neurri zorrotzak, kasu hontan, irutzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai zalantzan jartzeko, ta? Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada, ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dala hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela. Orduan, ba, ez da bai da hori eta ausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da. Orain, gero ez da dira paperrutxean gelditu eta badio dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Ba, elkarrizketara egingo dugu salto, ze pisa txostena, ze egon gintezke hemen, luze hitz egiten, aste honetako ez, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da, hezkuntzak politikoa izatea ez gain, konprometitua eta ez neutrala izan behar du, zer kontatu digun orak?
2: Hori da, titular potolo hau zizion, norak, bai. Ba, amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, nora salbotx, eta ezitopia liburua argitaratu du, izan ginen liburuaren aurkezpenean amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukeroki genuen berari elkarrezketa egiteko. Berak esaten du, bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira babada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal Hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ikiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkin eginez, ba, aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako hausarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela. Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu hoiei guztiei ez diegu begiratzen, eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Beren askotan eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti horiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira kiskutuan, edo ez dakit, ez ditugu beharra dina ikusten edo begiratzen, eta horiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude. Baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da?
1: Bueno,
2: azkenean norberak material aukeratzen duenean, ba, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu. Bai, beraz, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrezketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat, oso liburu interesgarria dela nora salbotxen ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zegotela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edo norentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut azkenean Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozeinentzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozeinentzat badela liburu oso interesgarria. Ba, proposatzen dituen gauzengatik eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero, oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du, eta kokatzen du Euskal Herria hemendik 26 urtetara, ez, Euskal Herrepublika aske batean kokatuta, eta hor, nolakoa izango litzateken, ez, eskola. Eta, oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut, bueno, interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa. Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula. Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba bueno, ba ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara Urdanetako Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez egin dutena izan da ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, asteazkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herrian ongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikaslek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan, ba, izan da, ikasle horiek, ba, euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue, aziezi aldizkaria, bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentziarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Itzein genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagin hitz egiten horri buruz. Bueno, ba, urgun dagoen emakumea beti pozik egon behar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta ba, izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditzio ondoren. Berak esaten zuen, lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada, ezagunena edo, baina egia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antsitatea, beldurrak eta bestelako arazoak, eta ba hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela. Esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugula erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere zainketa horren parte direla eta beraz sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela eta horri ba, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Ba, eta, bai, ota.
2: Bai, ez esan zan?
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota-bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrezketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Pixka bat ere zaintzarekin lotuta hori ez da, azkenean, bueno, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, ba, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditugu ere bai nagusia. Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Zeren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ezta? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere harreta jartzea. Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egingo txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, bueno, hemen dikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
2: Bai, bueno, ba, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurrunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, bai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin, sexologoa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean, eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin. Non edo non entzundu eta ordunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaio egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, esan zigun bikote bakoitza mundu badela eta ez dagoela orokortzerik, baina bai, egon daitekeela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, ba, jakina ez duela beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, ba, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekeela, edo agian, ba, gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago horrez dago epaiketarik, bakoitzak, ba, bere modura bizi du, eta bai aipatzen zuela, ba, komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, ba, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, ba, batez ere egin barko litzakela umore zartu eta ez larritu. Lasaitasune zartu eta bueno, ba zaintza horretatik, ez? Zoin aipatzen genuen zaintza horretatik ere, ba bueno, ez? Ba, elkar goxatu eta lasai egon eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du, ba, harreman goxo horiek, ez? Eta harreman erotikoak ere badirela itxasgarri moduko bat bikoteentzat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hau da pixka bat laburpena, baina, bueno, ba, osorik entzun eta ikusina egitzen ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, beren lehenko ostiralean estrenatu genuen, eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dikbitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ba, ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue, azaroaren 6an Beken, eta azaroaren 7an Donostian, izango da izena emateko Bueno, ez, Donostian egingo dituzue jardunaldiak eta izen emateko aukera oraindik badago zabalik, ez da?
2: Bai, hori da, zabalik dago izen ematea, hori da izango da seian beken eta azaroaren zazpian Donostian. Ni aitortzetik guera ikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
2: Bai, bai. Dani Markara joango gara, martxoaren 29tik apirilaren 3ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horre ere izen emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bisitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako Hezkuntza Ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu. Eta horixe.
1: Eta zuen webunean bada izen emateko aukera, ez da?
2: Bai, informazio guztia eta izen emateko aukera gure webunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzela, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez. Egi esan gauza desiente ditugu esku artean. Eta, bai, baina gustora, bai.
1: Osondi, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengor arte.
2: Mil esker zuei.
1: Agur.
2: Aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango duzue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Kourten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue Demode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko Ikasle Orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

2008ko maiatzin Lisboan ospatu zen Rock in Rio, eta bertan joan kontzertu Amy Winehousek. Eta gero esangot, beste datu bat kuriosu gintzen du aztelako 2009an, Karibeko Santa Lucia islako hotel baten eguan Amy Winehouse. Eta bertan itxurian ez bat toples etxen pasazan pasilut izir. Eta bertako horrek ba, toki peatzen ezin jala toples etxen ibili hotel horretan eta. Eta orduan ba, toples ezin bazan, ba, bera bilutxik ibiliko zela. Eta hoxe, Iban. Eta pinko beste kanta bat, Help Yourself, igual ez aunena bestana berana, baina mezu gona botaren da bena.

2011ko ustailan 23an Amy Winehouseen bizkar zaine Amy Winehouseen etxea sartu zonin bertan hile topa ban Amy hiru egun lehena ba demaseko parrandien je sartu izan etxin eta ba tranquile wala hasieran baina hiru egunin notizirik ez eukieran beran etxea juntzala eta lantxenik topa bala. Eta lantxenik ba, 27 urtetxuaz, 27kun klubin sartu zan. Eta beste kantatxu bat entzuko. Kaso honetan ba, beran betiko berzinoi mila bidarren zundu buena baik, ba, aukuraturo beste txu bat. Esta y remixa que no sé, verá el llegar a Q de Benzanta.

0: Bueno, ba, hoxe izan da gure gaurko Critical Blues. Emakume neuneko berezixe.
1: Bai, gaurko geniau. Espero guztia dute entzun dozuenaz.
0: Eta gure aldetik, ba, torna astin eukiko zue Critical Blues gexeua. Zue peor basa ze, bai, azaz etxin daban.
1: Bai, daun artin. Onde eulean.
0: Eta torna aste arte.

0: beraz, bagoaz, tengo frekuentzia irratsaioarekin beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, oso ondo, eta zer moduzuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera, ez gure estudioan gaurkoan bai, ba, bor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaitxo, ondo, ondo, ondo, zergasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz eingo dugu. Bueno, ba, hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikaste etxetako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, Iñigo Guevara, gonbidatu dugu, hezkuntzan libre zaleko kidea. Eta Iñigo, lehenengo galdera, argia da, zer da hezkuntzan libre zale eta zergatik sortu zen?
2: Bueno, ba, 2007 urtean sortu zen, ja ordurako, ba, erraldoi digitalak eskoletan sartuak ziren, eta irakasle, ikasle eta guraso talde bat elkartu ginen horrekin kezkatuta, ez? Zer gertatzen ari zen gure ikasleen datuekin, merkantilizazioa eta bueno, enpresa erraldoi horiek zer egiten zuten hainbeste zerbitzu eskainiz gure ikastetxetan, normalean gainera zer pagatu gabe edo dirutan behintzat pagatu gabe, eta horrek sortzen zigun ardura bat. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki elkartzen joan ginen, eta modu informalean beti, ez da egon inoiz erakunderik edo

0: eskuntza publikoan.
1: Jo, ba, erabiltzen da, baina oso gutxi. Bai, eta benegia esan da, ikastetxetan ibiltzen nintzenean beti etortzen zitzaidan burura Asterix eta Obelixen komikia, eh? Bai, bakit pizkat parregarrea dela historioa, baina bai, bai, beti etortzen zitzaidan historio hori, bai? Osa, hor daude gure ikastetxeak, bai, ikastetxe guztiak daude multizan azoraren esku. Baina guztiak, ez! Zeba daude batzuk, oso gutxi, irakasle batzuk jartzen dutela kriston esfortzua, bere ikaslei aukera ezberdinak erakusteko. Eta guztia ez dagoela multinazionalen esku, badaudela tresnak, gureak, euskaldunak, hemengoak, bai? Erabila itezkerak, eta pertsonalki, bai, hau, eta aprotetan dut programa esateko, kriston meritu edutzen zaite irakasle horien lana. Bai, bai? Osea, beraiek, batzutan beraien denbora libre, edo beraien errekurtso propioa jartzen dituzte, ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Ze egia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero eguneroko lanean jarri behar diren errekurtsak ez dira mai gainenatzen, eta azkenean, ba hori, irakasletak batzuk, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikaslei, ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute. Zer gauza egin, bai, bai. Multinazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakiten nola. Ez dute inesta inoiz ikusi, baina beraz, beretan hemendik nire uagurrik beroena irakasle guzti hoiei, ez ditut bai. Esanak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esanak esaten, baina gero, norbait azten dut, eta lotza zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbaitek eta ez bot bere izena esan. Beraz, baina beraiek badakiten hortzu diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Bueno, bai. Inigori markatu, baina inigori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zein dira bai. Esnabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, ba, bai, gustatuko ditzareak, baita, inigo kakazaltzea.
2: Bueno, ba, beti ere EAE maian ari gara hitz egiten, ze, bueno, Hezkuntza Librezaletik nesta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE maian lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguk ere Nafarroan eta Iparraldean ere jende gehiagorekin lan egitea, eta, bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEen, ba, esan daiteke, azken urteak alde batetik zailak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez? Batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina urte, ba, azken urteotan edo azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara Hezkuntza Legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori eta honek ze implikazio izan dituen, baina bueno, behintzat esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula. Eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko Hezkuntza Legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software buru jabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta hurrengo urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten. Hor egongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, itzpolitetan, ez da?
0: Osongi, ni epoldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segida emateko Maider esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, eskuntzarako, bueno, aipatuko dugitugu, orain dela urte batzuk, baitare, beste pertsona batzuekin batera ibili zinela, kasu honetan eskuntzarako tresnak dituen, ba, Linux banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da, nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera.
1: Bueno, banaketa luberri da, institutua antigua luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan nizun gaizki kronikan, o sea, ni naiz konfunditu naizena, eta hemen onartzen duen,
0: zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe,
1: luberria, ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
0: Bai.
1: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten gara, 2017 garren urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze,

0: ikasle bat ezin da irakasle baten ordenagailoa sartu eta azterketa lapurtu edo administrazioko notak aldatu, bai? Osea, zentsua dauka, bai? Hor daude ikasleak, irakasleak, administradoreak, zuzendaritza eta hori antolatu, berda. Bai, sarea ez da hemen ara deno batera, venga, fiesta, es. Vale, orduan Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita eta ba, instalazioak egin izateko, zekar, zu ikastetxe batean dauzkazu 200 ordenagailu eta 200 ordenagailu horiek berdinak izan behar dira. Ezin da izan, batek tresna bat eukitza, beste horra ezin da klaseman, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikaria nahi, eta, bueno, ba, hori, nire parte teknikoa, ba, hori, hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta ni ikusten nuen ikastetxeetan, egia zan da, egoera, ba, pizka tristea, eta erotzen zait, oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabe, adibidez, impresora bat. Amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakarra daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, takiz, ere gertatzen den. Eta nahiko, errespetu guztiakin, botate ikuste ditut irakasleak. Errespetu guztiakin, baina, bai, osea, galduta, bai, osea, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, elapainau dela ikastola, laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea. Bai. Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen, eta orduan, jo, horrelako egora batean aurrean, ni joaten nintzenean, alde batetik triste irutzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, inprimagailua konpontzea. Ja. Ze Eusko Jaurlaritzak ez duelako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakasle baten zen nintzen irakasle guztiak kriston gogoaz euskaten gauzak egiteko, hori, bas, software liberekin ikasteko, eta berze gauza gehiago egin daitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzten, eta orduan daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut kontrakoa izango, ze, eskenean eta digo, ze, egia esan da ikastetxetan batzuk, ikusten dituzun marroi batzuk. Bale, bale. Aia, matxo maitia. Eta funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen, hain animatuak batzuk, beste batzuk ez, Baina batzuk, hain animatiok ikusten dituen, que, osea, esan behar den nire partetik oso proiektu polita izan zela, eta oso asko disfrutatu nuen, bai, baina hori hau guzti izan zen pandemia baino lehen. Eta, claro, pandemiaren ondoren eta padengoera asko aldatu da. Osa, lehen Google eta magenitun barruraino, pues orain gehiago, eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai, berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
1: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasu honetan Hezkuntza Librezaren lan hildo nagusiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
2: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik lainora edo, bai? Azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, horrere egin dira saiakera batzuk, Luberrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google ez erabiltzeko, bai? Eta ja, etorrita, ba, Hezkuntza Librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lan hildo nagusia izan da, EAen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gora bera gure termitoenetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin inizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre, eta gardenak erabili soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba, gutxi gora bera guk esaten duguna. Bai? Legea ondo dago. Claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. horretarako ba gehiagotan ere izan gara eta saiatu gara hau egikaritzen. Lortu zen proiektu piloto bat egitea Iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak, ba tresna libreekin. Ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, imeia eta sarrera ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bi kurso Iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egiten da nago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna horiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk bageneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenan plataforma hori oinarritu dago Moodle-etan esklauden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean, eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta horrendik jarraitzen dugu enpresa horien eskutik, ba, Iradik pixkatez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, Iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, Iradi horiek funtzionatu behar duela ondo, ze bestela kontrasankorra izan daiteke, jendeak esan dezake software librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten, egia da, azkenean ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. Eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxen jarri zituzten eskoletan ere, eta oso gaizki funtzionatu zutela. Bueno, gure lan hildoa hori da, orduan orain gurengo helburua izango da, zenbait eragilerekin elkartzea, eta guztien artean indarra egitea, ba, aldibidez altxaburua ere, digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere, digitalizazioaren intentsitatearen neurtu behar dugu, adinaren arabera, eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere, ondo neurtua, eta ona denean, digitalizatu, ez beti digitalizatu, digitalizatzea batik. Bai, eta bueno, orain hori, irikiko dugu bilera erronda bat, edo esango genuke, eta ba, eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba, egikaritzeko legeak esaten duena, eta horretan pausoak emateko, agian ezin da, egin urte betean, hori egia da, ze urte asko dena matzagu kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori da, hori izango litzateke bidea, eta egin nahi duguna.
1: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat ez, aurkeztotzen Eduka Madrid proiektua. Eredu hori, zure ustez, Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
0: Guztiz. Bai, bueno, lehenengo azaltzea zer den Eduka Madrid, bai. Eta iltzateke ba Iradiren antzeko eredu bat, baina bai dago guztiz software librean oinarritua, bai. Eta azkenan da hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko. Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua eta datuak eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai? Gure datuak, osea, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Googleri, gero adimen artifizialak elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Osea, datuak geratzen dira, hau oso erraza da. Zu ikastetxe batean non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egongo behar liratik, ez da, ba, antzeko gauza bat, bai, daukate, beraien datu zentru propioak eta datuak. Orduan, azkenean dara matela urte batzuk, Madril Euskal Herria baino handiagoa da, eta hon hemen Madrilgo ikastetxe asko sartuta daude, bai, baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenean proiektu hau aurrera atera du, ikusten maizalte webgunean, pues ikus daiteke dauzkala, dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, baina da, proiektu, ba, antara, maia urte nahiko, eta ja, martxan dago. Orduan, Madrilen, badaukate, Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski, Iradiri proiektua, ezke beti komentatzen dugu berdin eta beti errepikatzen naiz berdin. Zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei? Eta diru hori bidaltzen badengo bagenu Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer notatuko litzateke, non gastatuko lukete dirua? Igual hemen. Ez, bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara, eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke hezkuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behartzeke? Pues funtzionatuko zuela Educa Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, bai? Hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori, jarri, pum, jarri, eta inork ez daki nola funtzionatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez. Men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Osea, benetan, egunero ni 8 herritan klase eman behar dut, eta hau ez da, osea, holako eguneroko gauzetan, eta esperientzia horretan oinarretu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditu edion gizagutzen, hasi que Inigori pasako diot itxa berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. Software librea erabiltzea hizkuntzan, erabili egiten da. Bai.
2: Bueno, nik esango nuke adibide potenteena edo da Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da. Batzuk igual ikusten dugula software librean ba aukera asko dituen zerbait edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko hiagoak edo batzutatik ere datu guzti horiek estatu batuera bidaltzea zer gehi suposatzen du? Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Ezakiz asmorekin, baina bueno. Printzipioz, eskuntza guztia 2023-2027 plan bat garatu dute eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan, eta bueno, hori izan da ba, estrategia aldaketa nagusi bat. Aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere gendarmeriak ere librea erabiltzen du, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba Maider gaipatu den Educa Madrid edo Espainiar estatuan ere Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat edo eskubide digitalen alde lan egiten Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba gauzak eskatzera eta exigitzera eta hoiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da beti gaudela gurpila birrasmatzen eta soborrirearekin ez dela behar. Yeah. Ze hori dena libre dago edo zeinek erabili alizateko, baina bueno, gurean ba gurera ekartzea ere egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu. Baina bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela eta ez dela utopia bat edo horrelako zer.
1: Hori da. Bueno, ba esan dugu, osea, irratsaioa amaitu edo bukatu librezalari buruz hitz egin gabe. Esango dugu librezale, software libreko programak euskaratzen duen bueno, kolektiboa da. Eta hogei urte baino gehiago, darama programak euskaratzen gaur egun, euskaratuta dauden programa asko, ba, Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta bueno, hor izango zen baitare galdera, ez? Inigo, ba, hezkuntza librezale eta librezaleren arteko bueno, ba, loturarik aldago?
2: Ba, bai, eta ez, bueno, izenarekin dea, ikus daiteke loturaren bat badagoela, ez? Bi kolektibo banatu dira, jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk, beste han bakarrik, baina, bueno, izenarena bai, librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale, edo librezalean ibiltzen zen jende baten, ba, ezinegonetik edo, chat horretatik, sortu zen hezkuntzan librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita, ba, zabaldu edo indartu, baina ikusten zen, ba, hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behartze genuela, eta bueno, hortik sortu zen. Egia da, egiten, librezalean egiten den lana izugarria dela, eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela, haiei esker, batez ere, eta erabilditzak egula gaur egun, ez?
0: Hori esango nuke, osea, Eusko Jaurlaritzak programa privatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP, edo Windows, orokorran bai, baina ezke librezalek darama 20 urte programak euskaratzen, eta gaur egun, ordenagailua, benetan euskeraz erabiltzea edo mugikorra. euskaraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, libro esalen batez ere, hogei urte dara batenak hor JSU programak euskaratzen, ze hori bere meritua dauka, eta baita, ean behiz bait, lortzen dugun, ba, programa bat egitea libro esaleko batekin, eta hitz egiten dugu, soilik, bari, programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Beretan, ezkenean, Euskal Herrian bizan nahi baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
1: Ba, saiatuko gara, libro esale kolektiboko baitaren lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan. Ez daki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimaratu nahi duzuen.
0: Ni ondorio bat daukat bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastoleka, ni gaina ikasi nuen ikastola, eta zen herrian, ez egon euskararik, inor zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek jarri zuten dirutza ikastola eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak eraiki, bai. Klase mon, ez daki zenba denbora lan egin, bai, eta 2005ean orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Google-era jun?
1: Ba, hori da.
0: Bueno, pues ez, eskuntzan libre saleri esker, ez, aukerak existitzen dira.
1: Osoan gehiñeko ez dakit zerbait amaitzeko.
2: Besterik gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horre ere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzera.
1: Osoan gehi, kuesti horrekin galditzen gara, mila esker.
0: Zuei, agur, agur. Agur.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Kaixo, zuria beltziz irratsaioa entzuten ari zarete, alabedi irratiaren uinetan zehar. Eta, jakingo duzuten moduan, doinu ilunei oihartzun eskaintzen dien dion irratsaioa duzue hauze, eta kolore guztietako doinu beltzak zuen belarrietan jartzen duen irratsaioa. Hortaz, prestatu ordu betez, ba, doinu ilunak entzuten.

Eta kolore guztietako irratsaioa izanik, ba, beti urdinarekin, bluesarekin, astea da gure aukera. Eta gaurkoan, ba, Rhythm & Bluesaren aitzindari eta funkiaren aitzindari izan zen Lowell Fulsomen Everyday I Have the Blues abestia entzongo dugu orain. 1949 urtean Memphis Slim bluesmanak grabatutakoa eta urte berean, ba, Lowell Fulsomek, ba, bere bertsioa egin zion.

Hortxe, Lowell Fulsomen haotxa eta blusa Everyday I Have the Blues, bai, egunero omen zuen. Blusa bai, normalean tristura edota gabeziari eskinetako, ba, oiua.

Baina tristura horretatik ateratzeko asmotan edo gazteriak nolabait bestelako doinuak behar zituen eta hortikan rock'n'rollaren ideia jaio zen, ezta? Britnomusaren bizkortze horretatik. Oazen entzutera Pat Flowers, Rock Sock the Boogie abestia grabatu zuen, ba horren arira Dut disketxerako, bai, Dut disketxerako 1946 urtean.

askoz ere esplizituago dugu orain entzungo dugun artista bera Rufus Tyler da eta Rockin' and Rollin' abestia grabatu zuen bai urte berean 56. Favor disketxerako.

Rocco Styler genuen Rockin' and Rollin' abestia egiten, bai, Rhythm Bluesaren azkartze horretatik sortutako rock and rolla ederki jorratzen. Berez jatorri beltza duen doinua rock and rolla, baina gerora merkatuak eta Elvis izeneko artista batek, bueno, berez, ba, inondik ateratako doinua asmatu omen zuelakoan. Egin dezagun beltzera berriro, kasu honetan Bobby Bland soul abeslariarekin. Bera, 1962-an, 60ko hamarkadan sartuta gaude jadanik, Duke disketzerako Yield Not to Temptation abestia grabatu zuen, ondo baino beto.

Arimas beteriko abestia Bobby Blanen ahotsan, Yield Not to Temptation. Agerian zen Arimas.

berarekin abesten zutela, soul abeslari hauek, bai. Eta iruro geiko amarkadan jarraituz, ba, eta James, entzungo dugu orain. Bera, Sony eta HR bikoteak iruro geita bosgarren urtean grabatutako I Got You Babe abestiaren bertsio bat grabatu zuen iru urte geroxeago.

0: is the unity of all black men the world over.
1: Hortze entzun berri duzue, eta James, I Got You Babe abestiarekin. Eta bere ondoren Stokely Carmichael, ba, batasun beltzari, ba, batasun beltz aldarrikatzen eta deia egiten jendeari. Batu dadin. Eta batasun beltzaz ari bagara, ba Hank Ballard abeslariak Black and Ice eta abesti bat eskaini zion espiritu horri. Bai, beltz izatearen arrotasun hori, ez? Zan bezala, Hank Ballard 1969 urtean kin disketxerako ba, bere Midnight
2: Radixi irratia zentzuten.

0: necessary.
1: Bai, hortze, Hank Ballard aparta Black and Ice abestia egiten. Bertan beltz izatearen aldarrikapena argitu egiten du. Eta entzun berri duzuen abesti horretan esaten zuen, bai, onartu beharko duzu zure burua, eta zure nortasuna aurkitu eta topatu beharko duzu onartua izan ahal izateko. Onarpena lortzeko, lehenik eta behin, eta begirunea jasotzeko, lehenik eta behin zure burua onartu eta errespetatu beharko duzu. Gero ere, ba, ez izan, ba, Oreo, kuki, bai, ba, gizue gaieta horietako bat bezala ez, beltza kanpotik, zuria barrutik. Eta, ba, hori, bai, Black and Ice itxa ez dagoela iztegian, baina baliogarria dela oso, bera nahi duena adierazteko.

garai berean, eta, bueno, 70 marko hamarkadan sartu berriak, ba, Isley Brothers taldekoak, irratsaio honetan aski entzundakoak, ba, The Heat Is On diskan, bai, beroa piztuta dago edo, Fight the Power abestia grabatu zuten, gerora, bai, ba, 1980 urtean Public Enemy Fear of a Black Planet diskan sartu zuena, ez? Bai, boterea borrokatu ez da guztiz ez ezaguna guretzako ere. Guazen besterik gabe entzutera Isley Brothers irukotearen ahotsak, Fight the Power abesti honetan.

0: Zuria Bentzes
1: irratsaio supersoniko.
0: Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, ritmo bluesa, funkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-etatik 9:00. Zuria Beltzez.
2: So I would like to say that we are one tonight. Let us be one in the future. Power to all of the people.
0: Bai, Isley Brothers taldekoak genituen Fight the Power abestiarekin 75. urtean grabatutakoa. Eta ondoren Huey Newton, Pantera Beltzen alderdiko aldarrikapenak adierazi zituen, esataria. Ordezkaria, bai. Beno, azkenengo, entzun ditugun azkenengo abestiak eta itzaldi zatiak Black Power, The Music of a Revolution bildumatik ateratakoak dituzue. Eta bertan, besteak beste, bai, Pantera Beltzen alderriaren aldarrikapenak jasotzen dira, itzaldi zatiekin eta abestiekin aberaztuta. Eta entzun ditugunak aparte, bestelakoak ere badaude, Nina Simone, esaterako, Staple Singers, Charles Wright, Curtis Mayfield, Parliaments, OJs. Diska honetan, Charles Wright ere agertzen zaigu, berak Express Yourself abesti nahiko ezaguna sartu zuen. Eta bera, 1970 urtean grabatu zuen The Watts 103. kaleko erritmo bandarekin. Eta gu abesti hori berreskuratu nahi izan dugu, baina gaur eguneko talde batek eginda, 1982 urtean grabatutako bertsio bat. Letutxe taldek zazpi musikarik osatutako taldeak egin dioten zioten bertsioa. Express Yourself.

taldekoak, taldekoek, bai, espresio self egiten askatu barruan duzun hori. Barruan estanda egitea nahi ez baldin baduzu. Eta gaur egunean egiten diren doinu beltzekin jarraituz, ba, 2009 urtean Carl Densons, berak be Carl Densons Teeny Universe taldearekin Brothers Keepers diska grabatu zuen Sanatxi disketxerako. Eta bertan, ba, bai, Express Yourself edo adiera zaitez horren beste adibide bat, Shake It Out, astindu kanpora.

Charles Denson's Tiny Universe taldea, Shake It Out, astindu kanpora barruan duzun hori bai. Soul leun hori horatxean utziko, eta apurka-apurka, bai, beti egiten dugun moduan, Jamaikara bai. Eta gaurko Jamaikaren txokoa, ba, abeslari puska batekin hasiko dugu. Johnny Osborne dugu, eta abeslari Jamaikar honek, ba, The Sensations taldearekin, bueno, hainbat gauza grabatu zituen Troian disketxerako 60ko hamarkadan, eta primeran moldatu zen, ba, Jamaikar, hainbat Jamaikar musika estiloetara. Hasieran rockestedi eta reggaea egiten bazuen, gerora bai dancehall eta roots estilora egin zuen. Bere lehenengo etapari dagokion abesti bat entzungo dugu. Gudaria edo bai, Warrior, Johnny Osborne.

0: want you to jump and shout and tune and talk about the musical scotch coming your way. Musical version tree that can make you be free like a version of tree.
1: Johnny Osborne eta bere kide ziren, taldekide ziren The Sensations taldekoak Warrior abestia egiten. Gudari guztiei eskainitakoa. Bai, esaten dute, bakarrik hildako arrainek jarraitzen dutela ibaiaren zentzua. Zen beste Jamaika rabeslari esanguratsu batekin. Azki ezaguna den eta han ez dizute esango, Dennis Brown abeslaria, 1972 urtean jadanik Jamaikar estiloak ba, garatzen hasiak ziren dub eta dancehall estilotara. Eta Dennis Brown lagunak ba, musical hit wave abestia grabatu zuen. Bai, bero uolde musikala edo abestia.

Bai, Dennis Brown, hori ahotsa, Musical Heatwave, bai, bero olatu goldea edo musikala. Eta hemendik ere pelera egiten haren garen bitartean, oazen beste jamaikar doinu estiloa dibide bat. Orain entzun behar dugun ba abesti puzka ez da gauerdiko hauntzen estula. Groundation taldekoak eta Don Carlos eta The Congos taldekoak bildu ziren eta irukote erraldoi horrek ba Hebron Gate diska grabatu zuten 2002 urtean. Disketxea Young Tree, bai, Zuhaitz gaztea edo, Zuhaitz ardazka gaztea, eta Freedom Taking Over abestia grabatu zuten. I'm gonna stop these

0: Radio Kultura. Eus.
1: Oiartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires kompainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatzebe Obide, Errenteriako den Lander Garro idazlea, Are Txabalitakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu, Xabi, Olatz, Barbara eta Landerrekin soastatzea. Lehen parte honetan, sorkuntzan den pieza orkesteaz gain, haien ibilbideak eta osnarketak partekatzen dizkigute lauek.
2: Egia esateko ere bai izan da, estrategia bat bilatzeko beste espazio bat. Komunitatea bilatzeko.
3: Plazara goaz.
2: Xabi naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Oida nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nire ibilbidea zitzen berbalen badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nire ibilbidea. Gero beranduago bideoiek arte dramatiko oruntz eraman induten, puntu batean beti izan zelako nire interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Arte dramatikoa ikasi nuen, gero antzerki fisikoa Buenos Airesen eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan ere bilbidea zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak horti heldu dira, baina orain badirudi ez dakit 2027-2027 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten duen bezala nik konsideratzen nahi zena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta, bueno, hemen gaude, aurten 2027-2027-ko Desaires kompainiakin bi antzeslan batera jorratuz bat hemen Euskal Herrian eta beste bat Suizan. Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona garaian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari, honek antzerki egin berdu. Ume honek antzerki egin berdu, arte dramatikoa hasi berdu, eramantzen zutean antzokira, ez? Orduan, oidut oroitzapen gisa, beti danik aitonakin, eta ez dakit errepikapenan bidez edo memoriak eragiten dulako ebaiola nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horri buruz. Bai.
3: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan, eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak, izan dira iparraldean lan egin dudalako asko, Ximer antzerki taldearekin, Ribasekin bere garaian ere bai, eta Axutekin ere bai, azkena Zaldi Urdinean egon baginen elkarrekin. Eta horrentxe, hemen txe, sartuta produzio berri honetan, kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat, oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik, egin duen aspaldi, eta abentura polita. Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea, antzerkian. Eta ba, hola, urte bukaerako antzeslanak egiten genitun, eta janik ez dakit bere poetika, bere munduako, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garaio horietan. Eta guretzako pues klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia da, guk sortutako ausetsuak eta ja horrekinun bueno ba Amaurgina bezala eske bueno gero kontatuko dizu zergatik Amaurgina aipatzen duan baina revelazioa bezala eta ja opa ja fokoak sentitu nituen estenan da esan bua hau hemen zerbait dago eta ja hortik ja saile izan zen kentzea hori sentitu nun baietz auzalan ere lekua auzalan ere bokazioa.
4: Ni Barbara Rivas naiz, aktorea. Ni adibidez, dantza gimnasia erritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nire hobia. Eta bo, bapatean, modu arraro batean, ba, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako ba, kasti moduko bat zeola, eta aiziala ba, neska batzuk bilatzen figuraziorako, Goenkalerako. 2007an edo. Eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, mo, telebistarekin, baina bueno, interpretazioarekin, ez? Oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz, ba, gelitu nintzala, ba, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, eta bo, besteak lanen ez ginen, besteak juten zian, ba, behain bizitza itea. Eta nire gelitzen nintzen behitzen nola ensaiatzen zuten, zan etzatzen izan zen zerbait oso emozionantea. Ezagutzea hola barrutik nola lan egiten zen ez, telebistan, eta bueno, ez bakarrik telebista zeolako baizek, eta nola ensaiatzen zen estena ba, nola jartzen zuten mugimenduan. Gero hasi nintzen pertsone bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela. Eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki-poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte. Orain dela 8 urte, etorri nintzala Hendaiara bizitzea. Eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean dabil, ba, etxoen kasa, orain beste Lezigondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanua antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osea, zuzendari kanpo begira da bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
5: Ni Lander Garro naiz, antzeslan honetako ba, gidularia esan dezagun, baina bai. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea. Ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean nolabait eta orde pixka jartzea. Egia esan orain arte ez dut inoiz antzerkirik egin. Axutentzako idatzi nuen pieza txiki-txiki bat, duela urte batzuk, baina bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako nigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia oda nerezako nire lehendabiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguridade handiarekin, bai seguridade batekin, ba, ez nekielako oso ondo zer esan ezakien, no? Ezin izan ziteken eraportazioa, baina bueno, ba, gutxineka joan nahi sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta hemen gabiltza sortzen antzeslan oso eroa, oso barregarria. Egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, hasi txiki batetik juten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizkat reineruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek norabide berean arraun egin, ez? Nola, hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Nire lehendabiziko kontaktua kulturarekin ni beti kontatzen eta askotan kontatu dut nire ba oso txikiar intzala eraman gintuztela hemen ikastenen iparraldean kanboko ikastolan eta eraman gintuzten Arnaga etxera museora ezagutzera Elmogoztan idazlearen ba etxeaz izan zena, ez? Eta nigoatzen dut bere idaz maila ikusi nuenean sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo eta sentitu nuen hor idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen horrela, ba, garaian erdiaroan edo jantzen ziren bezala holako jantzi dotorekin da tipo bat idazten eta horrela. Horrean, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Nintzak eta maika bat amai urte nituen. Eta idatzi nuen novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galduet. Ez dut uste gauza handia galduen, baina bueno, hori izan zen nire lehen da biziko zirriborroa. Eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere, hori dira nire pasioak eta nire bizibideak momentu honetan.
2: Uste dut justu hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan aiten egin ez dakit zehazki egia da, nire konpainia edo gure konpainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni ez, hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, nineu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Beobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere, musikaria, idazketa egonaldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egonaldian, lehenengo ikerketa egonaldian egon zena, baina bueno, ba, oin, kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaide batzuk ere egongo dira, hor daude agirean ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa, konpainia egon du da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabizketa airean dago, baina esateko gure ez zurdura gogorrean lehenengo aipatu bitugunak gaude, eta ez dakit, teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura politia hartzen nahi da proiektua, zeke, oso pozik nago. Niretzako obra beti da esperientzia, esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez? Baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez? Nikola somatzen dut eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan inspirazio iturria Platon izan zen nik kasu 2021an Oiartzunen sortu duen pieza txiki bat, COVID garaia zela eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak eta musikari batekin inun elkarlan eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresakin inun pizatxiki hau izan zen azila, gero urte batzuk berandu esan una zergatik ez honekin zerbait handiago sartu kalerako pieza eta bueno, buelta handi bat ematen hasi nion nire barruan eta gero bilduz oaintxe kolektibo guzti hau, ba, Landerrek esan du bezala gauza ero bat sortuaz, ez? Iturriaz hitz egin baldin bagenezake teorikoki izen batzuk esan genitzake, ez? Kiamamanda Ngozi idazle nigeriarraren zekin nola den euskeraz, baina gazteleraz irakurri dut nik El peligro de la historia única ez. Gero dago Sapiens liburua, idazle Israel dar batena, nola da, Harari da bizena, ez dakit bere izena zaila da esaten, ez dakit nik bere hizkuntza. Eta gero orain azken alian azaldu den liburua, beste saiakera oso garantitxua da, La sociedad del cansancio dela Byung-Chul Han filosofo korear famatuaren saiakeran oinarrituta. Urdan, oinarri filosofikoak edo bai, funtsian horiek dira, eta gero dago beste ikonografia guzti hau dena erabili duguna, erabili nahi nuena, dela erreligio judeokristaua. Ez, errepikapena, konbentzioak, guztia borduan, bueno, hortan oinarritzen da, hortan inspiratzen da gehien bat, eta pinturetan, eta musika barrokoan, eta baino gero, nola hortikan sortu zerbait kontemporaneoa, ez, gaurkotu pieza hau, eta sortu zerbait terrenala. Nire lehenengo pieza da kalerako, edo gure lehenengo pieza da kalerako, eta nik beti nire erreferentzia guztiak, nire ikasketa guztiak, nire rekurso guztiak, nire seguridadea handiena beti izan dut antzokian, badakitelako antzokian zerrek funtzionatzen dut eta zerrek ez. Punto batean izan da ikasketa prozesu bat, ez? Eta egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat, komunitatea bilatzeko, baduelako proiektu honek mediazio proposamen ezaugarri nagusitzat du herrikidetza, ez? Nola saretu herri bakoitz ara joan eta nola saretu herri bakoitzarekin hango musika eskolarekin, hango dantza egin dezaten dantza hango gazteek. Orduan, bueno, funtsean ikuste izan dela zergatik ez kalera eta nola sortu guztia nola izan foro bat, nola izan komunitatea, nola eraman kanpora eta ere estrategikoki nola landu beste plaza batzuk normalean nik lantzen ez ditudanak, ez? Eta nola abiatu beste espazio batzuk. Nire ustez, komertzialki hain beteak ez daudenak igual, ez? Bietu tor leku bat saiatzeko loratzen kalearen erdi hortan.
3: Xabik esan duen bezala, azkenean plazara goaz. Plaza ja da leku naturala, ez? Herriko jendea elkartzeko. Eta berriro hori berreskuratzea, eh? Sentimentu hori danak horrelkartu eseri eta ikusi ze proposatzen duten hauek, ba, horrek ja naturalki ondo funtzionatuko du. Horren, gero gu gaude beste aldean, eta egiten dezunak euki behar du irekitasun hori. Euki behar du zuzentasun hori, oza, zuzena, eta gero kaleak badauka olako zerbait, ez da jasoa, ez da itxia, ez da goxoa, ez egon daiteke kotxe bat pasatzen, egon daiteke jende bat oiuka, jende bat etortzen da, jende bat joaten da, eta hor badago olako intentsitate bat publiko horrekin momentu hori eustia bezala, ez? Ez da bezkazu horre xerita txintxo-txintxo hor dueten, ez dik, eta horre egoteko ukiberde zuzuk indarra bat, energia bat. Eta hori uste terronka oso polita da aktore bat entzatere, zerre emate izuet, zuek hemen egoteko. Ez, gurekin batera historia hau ikusten eta entzuten. Eta daukaula, unditasun bat ere kalean egiteak, ez, nik sentitzen dut behar dala, unditasun bat eta presentzia bat, ba hori, plaza batean egiteko antzerki bat, ba uki dezaketenak beste formato batzuk ja direnak horretarako pentsatuak, dantzak, beste festak, beste ez, herriko festak, eta horren, bueno, hori da, guretzako uste erronka polit bat.
6: Neretzat izango da lehendabiziko esperientzia, nik ez dut inoiz kanpoan kaleko antzerkia egin. Beraz, gogotsu ikusteko zer egin dezakegun, eta gainera, bueno, sortzen ari geana badauka show, ez, plato batean gaude, badauka show, eta ez, argiak, eta bai, dantzariak, eta orduan, izango da lehendabiziko esperientzia eta gainera, pixkat laguntzaile ez, kanpoko begira da hortan, esperientzia berri bat.
5: Iruditzen zait, Leno Xabik aipatu dituen erreferentzia filosofiko horien ardatza, esan gure ardatz nagusia dela nolait ere jendarteak, gizarteak gugan ezartzen duen presioa, ez da? Presioa norbait izateko eta nola horrek aldentzen gaituen zinez gugaren horretatik, ez? Eta alde horretatik, ba, gizartea den makina honek nola daukan ahalmena gure barruko izaki auskorra pixka bat gehiago puskatzeko, ez? Eta zentzu horretan, nik uste badala oihu bat, azken batean,

0: urrutiratu horrekin konektatzeko bokazio bat.
1: Radio Kultura .eus.

0: Erosemak.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

Gabon entzule. Ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

ero igual radixu.info bidea entzuten Euskal Noiz eta nun Zaizkibel Magalin, Laukizen, Jagapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakumea militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra, inako kampaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subertzibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena danan hartin, bereziki, ankerrarala esateko marungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz zanan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión badiola Aristimuñok, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez zio meltzute, baina, bueno, ia zer zetxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emititu nana, bale? Ba, esaten geua zen bonu, norko garaiko testiantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazio zehatz gehiagi emoten bez, baina euran hartin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egizan erazu ezati. Eta honen hartin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zien. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topa duen etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrika nahi hazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxoni aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo, eren aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazuez Ikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani, rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikuriz, emakumin kontrako inarkesa espezifikun oinarrisak. Ulirrapa, gorputz biluzisak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu, hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gixonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

metoduk ondo azaltzen dauz olatz dañobeitiak, sorginak, putak, terroristak, liburun. Ondo lagitxi, amintxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu Espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biolazinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzuzen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste, ministro dela usteotez, porque aspalizan asko agartzen datelen ez da. Fernando Grande Marlaska, guztako oso ezagun. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, laroi urte isildute pasaramen emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Maravillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretu.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratuko. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi, eta miliziana antifasisti. Hombre ya.

ikasi, 1914an jaso zan Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zan, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten sana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

Ber, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten da begainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horraz izin, ja, benetako kontuk.

oso ezagunezan kasi, grozeko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

lehengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotuen, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko fortin, kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da linok, imagina aldau, ze kondizino itxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: Essentials.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte man kasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez egin ipala uste. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzian bebai. Aurrera bolie.

Tropa nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kasi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Herbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. 105.2. Raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hazte agos, bra. Goxe kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5. Ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzor.
1: Info. Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik, hau pentsatzen dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizian untzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zitzu zen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezen ekirabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arañun, betezin, a ber, Ogeta ama lau urte. Biarritzen hil zan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina landa be, liburutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun lehiken esaldi bat, asko gustaten gazta, tienes mas kojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon. Gabon.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Thank you.

0: Xabi Naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Oida nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zailan gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nire ibilbidea zitzen berbalin badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nire ibilbidea. Gero beranduago bideoiek arte dramatiko oruntz eraman induten, puntu batean beti izan zelako nire interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Arte dramatikoa ikasi nuen, gero antzerki fisikoa Buenos Airesen, eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan ere bilbidea, zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak horti heldu dira, baina orain badirudi ez dakit 2027 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten duen bezala nik konsideratzen nahi izena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta bueno, hemen gaude, aurten 2027-2027-ko Desaires konpainiakin bi antzez lan batera jorratuz bat hemen Euskal Herrian eta beste bat Suizan. Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona garaian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari, honek antzerki egin berdu. Ume honek antzerki egin berdu, arte dramatikoa hasi berdu, eramantzen zuten antzokira, ez? Orduan, oidut oroitzapen gisa, beti danik aitonakin, eta ez dakit errepikapenan bidez edo memoriak eragiten dulako ebaiola nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horri buruz. Bai.
1: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan, eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak, izan dira iparraldean lan egin dudalako asko, Shimer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai, eta Axutekin ere bai, azkena Zaldi Urdinean egon baginen elkarrekin. Eta horrentxe, hemen txe, sartuta produzio berri honetan, kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat, oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik, egin duen aspaldi, eta abentura politia. Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea antzerkian. Eta urte bukaerako antzeslanak egiten genitun, eta janik ez dakit bere poetika, bere munduak, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garaio horietan, eta guretzako klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia, guk sortutako hausetsuak, eta jarruki nun, ama virgina bezala, eski, gero kontatuko izu ezergatik ama virgina ipatzu duan, baina revelazioa bezala, eta fokoak sentitu nituen estenan, da esan, hau hemen zerbait dago. Eta hortik ja saile izan zen kentzea, hori sentitu nun baietz, hau zala nere lekua, hau zala nere bokazioa.
2: Ni Barbara Ribas naiz, aktorea. Ni adibidez, dantza gimnasia erritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nire hobia. Eta batean, modu arraro batean, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako kasti moduko bat zeola, eta aiziala neska batzuk bilatzen figuraziorako, Goenkalerako. 2007 edo. Eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, telebistarekin, baina interpretazioarekin, ez? Oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz gelitu nintzala, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, Eta bo, besteak lanen ez ginen, besteak juten zian, babea inbizitza itea. Eta nire gelitzen nintzen behitzen nola ensaiatzen zuten, zan etzatzen izan zan zerbait oso emozionantea. Ezagutzea hola barrutik nola lan egiten zan ez, telebistan, eta bueno, ez bakarrek telebista zeolako baizek, eta nola ensaiatzen zan ez dena ba, nola jartzen zuten mugimenduan. Gero hasi nintzen pertsone bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela. Eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte. Orain dela 8 urte etorri nintzala Hendaiara bizitzea, eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean nabil, ba, etxo en kasa, orain beste Lezigondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanua antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osea, zuzendari kanpo begirada bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
3: Ni Lander Garro naiz, antzezlan honetako ba, gidularia esan dezagun, edo, bueno, bai. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, baina bueno, nahi tokatzen zait idaztea. Ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean nolabait eta orde pixka jartzea. Egia esan orain arte ez dut inoiz antzerkirik egin. Axutentzako idatzi nuen pieza txiki-txiki bat, duela urte batzuk, baina bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako nigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia oda nerezako, nire lehen daiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguriade handiarekin, bai seguriade batekin, ba, ez nekielako oso ondo zer esan ezakien, no? Ezin izan ziteken eraportazioa, baina, bueno, ba, gutxineka, joan nahi sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta menga biltza sortzen antzezdan oso eroa, oso barregarria. Egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, hasi txiki batetik juten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola garun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizkat reineruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek nola bide beran arraun egin ez, nola, hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Nire lehendabiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzen eta askontan kontatu dut, nire ba oso txikia nintzala, eraman gintuztela, nik hemen ikasten nuen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora ezagutzera Elmogoztan idazlearen ba, etxeaz izan zena, ez? Eta nigo atzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, barla, ba, garaian erdiaroan edo, jantzen ziren bezala holako jantzi dotorekin da tipo bat idazten eta horrela. Horrean, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Nizak eta maika bat amai urte nitun. Eta idatzi nun novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galdu dut. Ez dut uste gauza handia galdu deni, baina bueno, hori izan zen nire lehen dabiziko zirriborroa. Eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere ba, kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere. Hori dira nire pasioak eta nire bizibideak, momentu honetan.
0: Uste dut justu hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan aiken agian ez dakit zehazki egia da, nire konpainia edo gure konpainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, ni neu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Beobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere musikaria, idazketa egon aldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egon aldian, lehenengo ikerketa egon aldian egon zena, baina, bueno, ba, oin, kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egon aldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaide batzuk ere egongo dira, hor daude agirean ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa, konpainia egon du da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabizketa irean dago, baina esateko gure ez zurdura gorrean lehenengo aipatu ditugunak gaude, eta ez dakit, teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura polita hartzen ari da proiektua, así que oso pozik nago. Niretzako obra beti da esperientzia, esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez? Baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez? Nikola somatzen dut eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan inspirazio iturria Platon izan zen nik kasu 2021 batean Oiartzunen sortu nun pieza txiki bat, COVID garaia zela eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak eta bueno, musikari batekin inun elkarlan eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresakin egin un pieza txiki hau, izan zen azila. Pero...
4: Eros emat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir,
5: Rai Jurratia. Dios! Slow for me!

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.

0: Anasa.
1: Agur guziri eta ongietorri Adi musika saio berri ontarat. Gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek